ымлык суугу ээрип кетишини келтирип чыгарып, чайдыки фитоврунун өлчөмдөн эшип кетиш калпын ашырып кетиш мүмкүн. Адаттыки чайны демлеш вакты 5 минуттан эшип кетмеслик тавсия кылынады. Үчүнчүсү, узак муддат кыйнык чай ичиштен сакланыш керек. Бәзі достар қиынық чай ісі рухландыруды деп қарайды. Әгер бір қитымдыла көп мектардегі чайыны селіп чай дәмлегенде, фторның күнділік құбыл қылыныш мектары бейхәтерлік юғыры чекедін ешіп кетіші мүмкін.

0: ішкі етекші пікірін тарқатты. Еңі бәлгілмег асасен автоном район бойынша кент шипаханысы пүштіргі бөліп құрылыды. Мәркізі кент шипаханысы мұлазымет қылыдған нопос 2000 ахалыдың төвен болмайды. Әтраптікі кентлеріні қаплайды. Көлімі принцип жәтін 150 квадрат метрдің төвен болмайды. Асаси диагноз қойуш давалаштын башка жидди куткузуш характерлик ташкы кеселликлер бөлүмүндө кан токтутуш саламаттыкны эстеги келтириш боюнча давалаш ирактын шиндиян туда текшерүш катарлык мулазиметлер менен таминлиси болот. Жуңи тибабыты бөлмөсү тэсис кылышка илхам берилди. Адеттеги кент шипаханасы мулазимет кылдыган нопус 800 ахалыдан көп болуп, көлүмү 60 квадрат метрден төвөн болмайды. Диагноз коюш үйи, давалаш үйи, көзөтүш үйи, доорухандан ибарат 4 үй айрылды. Давалаш сейяры мулазимет нукталары нопусу азыраак, чет ирак кентлерде тэсис кылынды. Көлүмү 20 квадрат метрден төвөн болмайды. Езі базарлық докторханыла тибби хадымланы әр әптіде аз дегенде 2 қытым сәйяры кесел көрішке, әр қытымды аз дегенде 20 күн сәйяры кесел көрішке әбәт ұд. Нопосы бір қадар аз, яки көлімі бір қадар кичек мәмури кентлі, қошны кентлер білін бірлішіп, шипаханы тәсіз қылысы болуд. Езі базарлық докторханыла тұрышлық мәмури кентлерді, принцип жәтті айрым шипаханы тәсіз қылынмайды. Мулазимет дайирисы 15 минутта етип бериш боюнча бекитилип, асасий даволаш мулазиметинин толук каплышы ишке ашырылды. Хадымларны сеплеш жаатта Меркези кент шипаханасына аз дегенде 2дан 3 кича Ези кент доктору ва энге илинган 1дан сестра, адеттеги кент шипаханасына аз дегенде 1дан лаякатлык доктор сепленеди. Игилинишче, яңа белгилеме бу ел 10-нчы айның 1-нчы күнден башлап ялгы койылды икән. Күшке иге мөддәте 5 ел булды икән.
1: Әмди мехр мухаббәткә толган Тяншан, Шинҗанга нишанлык ярдәм бериш изналары сәхипебез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз Хәври. Бейҗин Шехи докторханасы сүт безе ташкы кеселлекләр бөлеменең мөхәссисе Жан Шяохуй бу ел 1-нче айда автоном районлык 3-нче халык докторханасына килеп, 1 еллык Шинҗанга ярдәм бериш хезмәтенә канат яйдырды. Һәм дә докторхананың муавин башлыгы булды. У Шинҗанга килеп хезмәт кылгандан буян яш докторларның диагноз куеш, дәвалаш ихтидарын үстүрүшкә фаал ярдәм берип, Шехи докторханасының ылгар диагноз қойыш, давалаш идеясыны Шинжанда қалдырушқа күч чығарып, әр милләт кеселләрін әла сүпәтлік даваланыш мұлазымтыдан бәһірләндірді. Жан Шяохуй яқында автоном районлық 3-нче халық докторханасы да коллективні етекләп, көксіні толық кесіп елеветіш, қолтық асты лимфа безі түгіншісіні тазылаш, әмдә көксіні әсіге келтіруш операциясыны тамамлады. У қиылық дәрежесі юқри операцияларыны ішілігенде, яш докторларыны етекләп, әрбір халқыларыны қадам-қадам тамамлайды. Автоном районлық 3-нче халық докторханасының докторы Дильяр Тұрғын мұндақтыры. Оның ярдымыда әрқандақ операция ішілеште зор дәрежеде юксіліш имканетіге вә ішенчке егі болдық. Бұй жарянда Нұрғын кесел оның намын аңлап мәқсус көрінгілі кәлді. Жан Шяохуй, яш докторларыны қолмы-қол етекілгенден башқа, техму көп зихніні өлчемлік диагноз қойыш, давалаш, илми тәтқиқат вә пәнни омымлаштырыш тәшвиқатыға мәркезләштірді. Жан Шяохуй, докторханының пән тәтқиқат асасы ніспеттен ажыз болыштек әмәл етіге қарата, пән тәтқиқат херидарлық хейді бойынша тәрбиелеш планыны yolға қойып, әр айда мәмлекет бойынша данлық мұтәхәссісләріні торда дәріс өтішке тәкліп қылып, әр бір бөлім ішқаныға мас келедіған пән тәтқиқат планы түзіп, 20 ел ішіне бүтін докторханының пән тәтқиқат yönелішідегі системілік орынлаштырышыны тамамлады. Жан Шяохуй тәкшіріп тәтқи қылыш жәрияныда, докторханада азаси тәжірібіхана кәмчіл икәлікіні байқап, тәжірібіхана құрылышыға пағал түрткі болды. Бұ елінің ақырда тәжірібіхана түрі ішкі кіріштіріліп, докторханының азаси пән тәтқиқат субсидиясы бойшылық толдырлыды. У яна азаси қатламға түшіп, сәйяра кесел көріш жәрияныда, бір қысым кеселлерді кеселліклеріні балдыр тасқап тәкшіріш еңі кәмчіл болғалықтың, даим әң яқши давалаш пұрыстыны қолдың беріп,

Бір қеріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сілініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версал сарайының мәнзірсідін өрнек келінған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының күлікке 270 градуслы айланы көріш дайырысы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнз

0: Сине көрәләйсез. Әмма адам интылдыган Исел Олтырак районындан үй сатып алыш көңлеңиз керек иштер. Кызык линия телефон номеры 0991-556-4009. 0991-556-4009. Чинжан Йохау үй җай чек şirketенең яңа үйне алдын сатыш иҗазат номеры 2024-650-102-00-125. Яр белгесе орындан үй сатып алыш җәмәтнең шәрәфе. Бер хәри шәһәр нургын пулга ярайдыган халыкара чоң базар яныдагы Тяньшан рәстәсендә 514 юри шәшәмәтлек торалгының фаалият орынның көлеме 2300 квадрат метр килүдә. Тураклык температурлык су үзеш көледә азат Сусыңыз. Бүтүн мәнзерлек чиниқ үйдә тәрлигедәк чиниқсыңыз. Сияпат салыда дос бирадарларыңызны күтә алсаңыз булады. Чанчандагы катты җәмәтнең әҗәмәтлек тормышыдан бәхрәман буласыз. 105 квадрат метрдән 158 квадрат метрлек кичә булган тәвкулада 5нче авлод үйләре бар. 3 ятаклык үйне 4 ятаклык кылып эшләтәләсез. Файдалыныч нисбәте юк. Тәфсилатын 0991-25-5 0991-25-5 ке телефон кылып сөйләштерәм. Шинҗан Йөпәк юлы чоң базар үй-җай чек şirketенең яңа үйне алдын сатыш иҗазат номеры 2026-650-102-3-016.
1: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ япла төк сырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
4: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
1: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлын айлы. Тамақны пак ізіп, ешіп қалған болса, елі бал айлы.
4: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол айлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ япла төк сырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

менің оқышымға ықтисади жәһәттен ярдәм беріп келді. Азыр мен мо амеви мәнфәәт жолыға маңдым. Азыргыча Хысопинг 18 балаға ықтисади жәһәттә ярдәм беріп келді. Оларның бәзілері даш өткізіп хизмет орныға чықты. Бәзілері янала даш өте давамлық білім алып отыды. Хысопингның тәсірде оның қызы мо амеви мәнфәәт арқылы оқышқа ярдәм беріп шәркетте қатнашты. Növbette Aku Ufka at sınırlar, mehir muhabbet pidayılar mulazmet etirtedi ki pidayı 180'ge yetti. Kollektif erişken 80 netçi levhe, 100'den artık şerep guvahnamızı barlık pidayılarının küçükkini əcirge guvah bulmaqda. Pidayı Tanyan Yin'nin etişçe, 12 yıl ilgiri o dostunun tonuşturuşu arqılıq Hısupin bilen tonuşkan. Кейін оныңға әгішіп, түрлік аммеви мәнпәәт паалиеттерге қатнашқан. Таң ен ең өз күшідін пайдалынып, әқиқи ехтияжлық кішілерге ярдан беріш, ин тайын қалтыс еш, деді.

0: радио аңгучу. Бүгүнкү гүлү ноткан изи кентлерге назар сайтымызда абал марал бешинан эстеги чөжүгүн кунак ва мач майсларынын үзүш эхвал тогурсун сөздөп беримиз.
1: Якында марал бешинан хиясынын чарбагы эсеси Потай кентидеги 100 молук чөжүгүн кунак терикчилик базасына киргенимизде бир парча яп яшыллык көзүбүзгө чалыкты. Эгер башаклар гоолларын эгип аткан, шахлары ток данлар менен толуп тұташ кеткен чөжгін қонақ етізлері шамалда долқылынып, құтты бір ешіл деңізге оқшап қалған болып, мол осыл өмеді болған құшаланарлық мәнзірі намайен болып тұратты.
0: Азыр чөжгін қонақ дәл башақ шықырып, дан тұтылған ашқұшлық мәзгілді. Етіз пәрбеші кейінгі мәзгілдікі осыл өз сүпәтіні бейвасты бәлгілайдыған болып, чөжгін қонақ етізлерді дейқалар алыраш ішіліп атады. Көпчілік етіздікі яуы от чөплеріні еншіклік білен отап еңішіп тұрып, чөзгін қунақ башақтыры далырының тойын ұш дәрейдісін тәк жүрді. Зыраатларының піш сөр еті тоғырсын өз ара пікір алмаш тұрып, кеселік вә ашарат зейні алдыны елеш тізгілләшді ке, мойым ноқтларыны алмаш тұрып, қылчы бейхәсілік қылмай түрлік етіз пәрбіш қызметіні яқшы ішіліп, чөзгін қунақтың мол осыл елешқы пұқта асасы салды.
1: Тәріқчі Янжүнчі мұндақ деді. Бұйыл 180 мың ерге терған чөжгін қонақның өсіш әхвалы нағайты яқшы болды. Азыр дәл башақ чықырыш мәзгілі. Оның чайның 5-ші күні әтрапыда еғвел ішіні мөлчерледім.
0: Потай кәнті заказлық терікчілікні елғы қойып, арал шәрдікі соғдыгерлер білән сетвеліш келішімі имзалап, әң түвен сетвеліш басыны пүтішіп, сетіш жолы вәп пайдыны алдын бекітіп, дейқаларының ішіліп чықырыш сетіштікі әндейсісіні түгітіп, дейқаларының қатыр жән пәрбеш қылеш, кірімні ашырыш имканиеттігі егі қылды. Потай кәнтідікі өсімлік асыраш қадымы Абдықәбір Әли мұндақ деді. Азыр чөжгін қунақ өз үшінің ашқұшық мәзгілге кірді. Біз терікшілерін етізлердік төжіплік пәрвіш қылыш асыраш қызметіні яқшы ішләшкі тәшкеліп, қаралық алда етізгі беріп техникілік әскәртішіні қанат яйдырып. Амыны от-оташ кеселік ашарат зейнің алдыны еліш тізгілләш қызметіні яқшы ішләшкі етәкіліп, ашқы солын мұқымлаш тұрыш қапүтін күчіміз білән қапалатық қылымыз.
1: Шының білән білі Марал 5-ші нахиясының еңізгі тейірген машлары чечекліп мейбіләш мәзгіліні күтіп алды. Етіздікі маш түпләрі яп ешіл, бүк барақсын өсіп, чечекліри үзілмей етіліп, юмран қасырақлық мейбілер шақларға патмай қалған болып, өсіш әхвалы кішіні хошал қылатты. Тейірікчілері етіз бәрвешінің алтын көзінек мәзгіліні чың тұтып, со, оғытны тәңшәш тізгілләш, яуы от чөплеріні юқтыш қатарлық қызметлеріні қанат яйдырып, чечек бә мейбілеріні түн күч билан қоғдап, күз пәсілде мол хосыл елішқа пухта асас салды.
0: Потай кентіндегі мач өстүрілген етізді тұташ кеткен мачлар әмі ерге ейілған болып, шақ юпырмақтыры бүк барақсан өскен еді. Яп жешіл мач ғозлары шақларыны бойлап тәртіптік өсіп, чечек билан мейбісі бір түпті тәң ечіліп, тәң мейбіліп, жошқуын аяты күшіні намайян қылған еді. Терікчі Лүй Жаңйо қырлар арасында ұяқтың бұяқы өтіп, маш түпінің өсіш әхвалының тәпсілі тәкшіріп, етіздікі яуы от чөплерінің вақтыда отап, езігілік техники етекшілікі бойынша еншікләш түрілген пәрвіш қылыш асыраштың қанаты яйдырып, машының мәзмұт сағлам өтіші қапалаты қалды.
1: Марал 5-ші терікчі Лүй Жаңйо мұндақ деді. Бұл ел 125 мың ерге сынақ тәріқісті маш терған едім. Азыр чечекліп мейбеледі. Бұл мәзгілді біз вақтыда от отап, ілмей ұсылда су теміттіқ. Нөвәтті машының өсіш әхвалы нағайды яқшы.
0: Марал 5-ші найесі терікшілік құрылмысыны пал әлалаш тұрып, бір ердің ішкі қыл пайдылыныштың ибарат еңізгі теріш әндесіні зор күш білән кен айтты. Машының өсіш дәвелікі қысқы болғашқа 10-ші айды еғвеліш тамамланған дейінкен, ер бекар қойылмай, бейвасты төзіліп, күзгі бұғдай теріліп, ердің ішіліп шықырыш, өшірін күші толу қезілді. Маш ел

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар,

0: Мунбат Тупрак программасыны аңлышыңларны каршы алабыз.
1: Радио аңлаучылар, гүлініп атқан езі кәнділерге назар сайыпымызды дамыштырамыз. Азыр Гучун айтының сәнгі жаңызы базри Шаңла Ба кәнтінің әлі сүпәтлік бәйлен қоғыны базарға селінді. Шапықты непіз етқылын татлық, шырынлік бұлыштек сүпті білен шу жайының бәйлен қоғынды ішіліп чықырыш білен сетеш тән жалланды. Әмді бұ ақтық мәзмұларын дейқтің лағы сұнымыз.
2: Бұ мәзгілді Шаңла Ба кәнтідікі бәйлен қоғыны өстіріш басысыдікі кән кәткен қоғылықлар ешілік бүркенген болып, Yumran toq qoğullar meybağla pişip, ösüş əhvali kişini xoşal qıladdı. Pişqan bəylən qoğununun sorti əla, təmi alahiyyədə bulub, bazarğı selinişi bilələ, hər qaysi caylardaki sodigərlərini bəs-bəsdə setivelişqə cəlib qılıb, bazar qızqıllıqı sıcıl açdı.
1: Dehqan Xuxay Tanın bəylən qoğunu tervatqınığı 3 yıl bolğan bulub, bu il yenə 35 min yərgə teridi. O, mundaq tunuşturdu. Бұғдай құна қатарлық ән-әні визіраетлерге сілейш тұрғанда бәйлән қоғының әң чоң әбзәлікі су тежеш болып, су шілтіш мұқтарыны ерімге екін тежгелі болады. Бұл жайның су тұпырақ шарайтыға на айтымас келеді. Бұл жайның кечі білән күндіздің температура пәрқ чоң күнірі етерлік. Бұл іштек келімат әбзәлікі кет айынып, ішіліп чықырылған бәйлен қоғының татлық дәрежесі юқыры тәмі яқшы болып, базарының етрап қылыш дәрежесі ең тайын юқыр болды.
2: Шоң Лауба кәнді партия баш ячекісінің шөжесі Вей Джунгуан мұндақ деді. Бұл ерінің тұпырақы құмсанғу, тұпырақы бош әм мұнбәт. Оның үстіге күн нұрының түшіш вақты ұзын, кетчі білін күндізінің температура бәрқи чоң болғачқа бәйлін қоғынының татлықлық дәрейдісі алай еді яқшы. Асаслықы қашқар, илі, хотен қатарлық жайларғы сетіліду. Содегерлер ел бұйы бәлгіленген вақтыда, ноқтыда сетіп алыду. Мұқим сетіш елі дейқаларының тейіркчілік ішәнтісін ашырды.
1: Yaqın qıllardan buyan Gucun ayısı mövqeni yoruqluq, ısıqlıq, su, tıpıraq, baylıq əvzəlikəgi qoyub, yezgilik kəsb qorulmasını sıcıl əlalaşdırıb, şəraitki qarab iş görüb, deyqqallarını özgücə meyveçi və bağvənçilikini tərəqi qıldırışqı yetəklədi. İlmi teyriqçilik texnikisini umlaşdırış, yoxur pəlləgi taqaçmaydıqan öz türüş əndiyisini yoluq qoyuş arqılıq, mərkəzlik bazarqı seliş xəvb xətirdin önümlük saqlınıb, süpət və bazarı qabət küçünü puxt qədəm bilən aşırdı.

0: Чарова бақмачылық дейқалар кәсіпі кооперативіндегі 4 өлшемленген бақмачылық парнеки рәтлік тізілген болып, баққучылар автоматик ем беріш автомобилі білен қоталар арасында өтішіп тұратты. Ем қашаклар оқырға дәл жайда түшіріліп ататты. Қойлар тәртіплік емге ататты.
1: Ұшақлаштың ем берішкісі болған бүтін жәрен машиналаштырылып, өнім әсіліп ашырылды. Қой бекіш бейвасты тәжірбеге тайыныштың ілмей бұлышқы өзгәртілді. Кооператив яны әлі сүпәтлі ем қашек қылындыған теріқсілық, пішіқлаш, бақмышлықта алқылар бір-бірге зич бағланған теріқсілық, бақмышлық экология еп қалқысыны шәкелләндірді.
0: Әсли әп олсыла күпайы қылмайды. Нәсіл етіштіруш чын қайды. Кооператив Қарабаш Сафолик, Қарабаш Добау қатарлық әлі сүпәтлік нәсілік қойларыны кіргізіп, кәсіпі мұтәхәсіслеріні етекчілік қылышқа тәкіліп қалды. Сүн'и ұруқландырып, төрәлмі көчіріш техникісі арқылық нәсіл талап нәсілләндіріш, боғазлық мәзгілдікі пәрвіш қылыштын қозыларыны әй қылышқычы болған бүтін жәрянны қаттық контрол қылды.
1: Нөвәтті, бекіліватқан қой 900-дің артық болып, бұның ішіде көпейдіған сағылық 300-дің ашыды. Бұл ішкі қыл қой көп қозылайды, кезәлгі тақабылшалық күшілік. Ішкінші айда туғылған қозыларының азыр тірік еғірліқі 60-70 килограмға етеді. Гөш чықшы ниспіті 35 килограмдан ашыды. Нәсілі яқшыланған әвлатларының әмісі яқшы етіліп, нәсілік қой кіргізуш, үйқымлық есәліктің алдыны еліш тізгілләш, тәйер мәсулаттың сетіш бүтін зәнжірін шәкілләндірді. Кәсіпі кооперативі әтрапдікі дейқаларының әнәневи тарқақ беқішіні қотанды төжіпләп беқішкі өзгәрдішке пағал етекледі.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Anavatkınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programı zemli deyiktanlar yezi ilgilik yeza deyikallarla alakadar uçurladı bulsun.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

арқылы тордын мал сетілішіні яқшы көрді. Ян телефон қипіден айылы шетілдіған кичек электр саймалырғыча, кейім кечектін ойынчықларғыча бір посолка тағы дарьялардын халқып өтіп, ішкі дөләтінің күнділік тұрмышыны тұташтырды. Джунго таварларының базары іштік болыш білен бірге, джунгоның тілі вәб мәдінетімі шужайда күнсірі ұмымлашды. Бешкек дөләтлік ташуесінің Кунзи шөйенде хэнзу тілі үгіндіған яшлар барған сірі көпейді. Сыныптын пат-пат китап оқыған авазлар алынып тұратты. Китапча асыға хэнзучи дәріслік вән джунго мәдінетігі айыт китаплар тізілғайды. Яңяның білән Юйши Кунзи шөйенің оқуғычылары. Яңяның хэнзу тіліні 5 жыл үгенген болып, толық отыр мектепті оқуатқан чығыдала джунгоның тор хикайлары вә әжви рәсімлеріні көрішіні яқшы көретті. Бұның біле оныңда джунго мәдінетіге күшілі қызықш пайда болды. Хазір о Шау Хоншу Таобао торығы чықып, тор арқылық джунгоның күнділік тұрмышыны ес қылды. Юйши бұлтыр хэнзу тілі көрігі ер шари хәл қылғыш мұсақысыға қатнышып, Бейджин, Нэнпин, Фуджу, Чөнчуларда зияретті болды. Бұл ел ене Гуанчжу, Чыңду, Шинчин, Шанхай вә Жаңжа жегіжі бады. О, шүнч көп шәріні айылып, Чыңдуыны әң яқшы көріп қалды. О, ой әрдікілен сәйлі қылыш, ұсыл ойнашыны яқшы көрдіген. Чыңдудікі вақытта өзімні бәк азады ес қылдым, деді. Бешкек дөләтлік ташуесі қырғыз тілі, хэнзу тілі факультетінің доценті Улан мұндақ деді. Қырғызстан джунго ішкі дөләт мұнасуетінің асасыны қадымки епек елдің сүріштүрішкі болуды. Кейін яна бұл тәрәқи қылып, бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәбісіға айланды. Суяп шәрдігі мың еллі қарабіліктің Кунзи шөйенінің бүгінгі дәрісі қансығы жән. Джунго білән Қырғызстанның мәдениет сөкпіті садасы нәтчі мың ел яңырды. Джунго білән Қырғызстанның достаны алақысы шу жайдігі яшларға хақиқи пұрсат іліп келді. 29 яшлық Орыз Бекнің Ютон шеркітіре тәржімалық қылыватқыныға 5-20 ел болды. О мұхбырға шу жайдегі яшларының джунгу карханларыды ішләшінің яқшы көрдіғалықын етті. О, тәржімалық қызметі білән шуғыланғанның кейін, айлысырығы ені сыңылырды му хэнзу тілігін сіпәттен күшілі қызықш пайда болып, үгін ішкі башылды. Оның нұрғын достары джунгу білән соғды қылышын талыды. Ола, джунгу таварлары найт көп, базары найт чоң дейшді. Мишубин шәәртісірікі бір стакан әткен чайдың көчіларда мокадек үлтішіп тұрдыған тоқлық амеви апты босқыча. Чигра халқыған электроллық соудадығы бір посолкадың Кунзи шөйенінің джунгу әдбияты дәрісі кіча. Джунгу білән Қырғызстанның достық алақысы Бішкек көчілердігі күнділік ішларғычы сыңып кеткен. Қадими епек елі бүгінгі күнде яңа хаяты күшке толып, ішкі дөлет халқының қол тұтышып таң ілгірләп, кәлгісіні ортақ ярдыштығы пұқты қадимеге күва болмақта. Өрметлік радио аңылғычыла, Қырғызстан байтақты Бешкекте хэнзучи дәрісліктер тізілған болып, яшлар пат-пат тоқтап көріп бақатты. Ерлік кішілер хэнзу тілді «яқшымысыз», «рахмет», Хайры хош дигәндәк сөзләрне барган сыры раван диялайдыган булып кетти. Аблайсовның бияди такси хайдаватқыныга 2 ел болды. У мондак диде. Джунгоның яңа энергиялык автомобильләре мөйт асрайды. Юқур үнемлек, баһасы му муаффак. Ярлык кишләр джунгоның мәхсусатларын найт итраф кылды. Джунгоның токлык автомобиле хәзер юқур дәрәҗәлек мәхсулатка айланды. Шының білән бір вақытта джунгоды ясалған тоқлық амеви автобуслар барған сірі көпейді. Бір амеви автобус чопыры мұхбырға джунгоның тоқлық амеви автобусыны хайдаш адды, ұлтұрыш рахат, yolcularның инкасы найды яқши, деді. Шу жайдегі соды сарайларғы кірсіңіз, әхли ян телефондың айл электр саймаларғы жа джунго таварларының мал жазырға лық тізілғалықыны. Джунгоның бір қысым данлық маркаларының ерлік кішілерге аллы қачан тұныш болып кеткелігіні көрісіз. Джунго ашқанларда мехмаларының айық үзілмейді. Шинжаңның тоғы қорымысы ерлік кішілер яқшы көрдіған таамларының

0: Шла Ханзу тілі үйгініваткан Шөпей мұндақтыры. Қырғызстан білән Джунгоның арлықы ирақ әмәз. Малыны ішке әптеділі тапчырып ағылы болуды. Баз қымәт әмәз. Сүптімі яқшы. Шуға нұрғын ерлі кішілі Джунгоның электроллық соды сүпсі арқылық тордың мал сетілішіні яқшы көрді. Ян телефон қипіден айылы шетілдіған кичік электр саймалырғыча, кейім кечектің ойыншықларғыча, бір посолка тағы дарьялардың халқып өтіп, ішкі дөләтінің күнділік тұрмышыны тұташтырды. Джунго таварларының базары іштік болыш білен бірге, Джунгоның тілі вә мәдениеті му шу жайда күнсірі ұмымлашды. Бішкек дөләтлік ташуесінің Кунзи шөйенде хэнзу тілі үгіндіған яшлар барған сірі көпейді. Сыныптын пат-пат китап оқыған авазлар алынып тұратты. Китапчы асыға хэнзучи дәріслік вә джунго мәдениеттігі айыт китаплар тізілғайды. Яңяның білән Юйши Кунзи шөйедінің оқуғычылары. Яңяның хэнзу тіліні 5 жыл үйенген болып, толық отыр мектепті оқуатқан чығыдала джунгоның тор хикайлары вә әжви рәсімлеріні көрішіні яқшы көретті. Бұның біле оның да джунго мәдениетіге күшілі қызықыш пайда болды. Азыр о Шау Хоншу, Таубау торыға чықып, тор арқылық джунгоның күтілік тұрмышыны ес қылды. Юйши бұлтыр хэнзу тілі көрігі ер шары хәл қылғыш мұсақысыға қатнышып, Бейджин, Нэнпин, Фуджу, Чөнчуларда зияретті болды. Бұл ел ене Гуанчжу, Чыңду, Шинчин, Шанхай вә Чанджа жегіжі бады. О, шүнч көп шәріні айылынып, Чыңдуны әң яқшы көріп қалды. О, ой әрдікілі сәйлі қылыш, ұсыл ойнашыны яқшы көрдіген. Чыңдудікі вақытта өзімні бәк азады ес қылдым, деді. Бішкек дөләтлік ташуесі Қырғыз тілі, Хэнзу тілі факультетінің доценті Улан мұндақтыды. Қырғызстан джунго ішкі дөләт мұнасуетінің асасыны қадымки епек елдің сүріштүрішкі болуды. Кейін яна бұл тәрәқи қылып, бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәбісіға айланды. Суяп шәрдігі мың еллі қарабіліктің Кунзи шөйенінің бүгінгі дәрісі қансығы жа. Джунго білән Қырғызстанның мәдениет сөкпіті садасы нәтчі мың ел яңырды. Джунго білән Қырғызстанның достаны алақысы шу жайдығы яшларға хақиқи пұрсат іліп келді. 29 яшлық Орыз Бекнің Ютоң шеркітіре тәржімалық қылыватқыныға 5-20 ел болды. О мұқпырға шу жайдығы яшларының джунго карханларыды ішләшінің яқшы көрдіғалықыны етті. О тәржімалық қызметі білән шуғыланғанның кейін, айлысырығы ені сыңылырды му хэнзу тілігі ниспәтен күшілі қызықш пайда болып, үгін ішкі башылды. Оның нұрғын достары джунго білән соды қылышын талыды. Ола джунго таварлары найт көп, базары найт чоң дейшді. Мишубин шәәртісірігі бір стакан әткен чайдың көчіларда мокадек үлтішіп тұрдыған тоқлық амеви апты босқыча. Чигра халқыған электроллық соудадығы бір посолкадың Кунзи шөйенінің джунго әдбияты дәрісі кіча. Джунго білән Қырғызстанның достық алақысы Бішкек көчілердігі күнділік ішларғычы сыңып кеткен. Қадими епек елі бүгінгі күнде яңа хаяты күшке толып, ішкі дөлет халқының қол тұтышып таң ілгірлеп, кәлгісіні ортақ яртыштығы пұқты қадимеге күва болмақта.
1: Үрметтік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзер программымыз бойынша аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Гүлбәкрәм Мұхтар білән Абдырсул Абдырйым, нөвәтчі мұхарирі Патүгіл Мұхаммәд, назаратшысы Бәхтияр Турди.
2: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
3: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
4: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
5: Джунхуаның қат көтіріш үшін оқи мән.
3: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе яқыдығы тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
4: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды. Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
3: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
5: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шықырып берді. Урды, әппәлі.
3: emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.

Қыдырлық тұсылым. Ала отқырыңла сән әт сәхнесі программызы, программызын тавнаштырмыз. Әмді күз пәсілдегі юртым намлық монғолча нақшын ұзырыңа ұсынымыз.

Қадірлі тұслауына ватқаныңла сәнәт сәрінсі программысы. Программызда әр мүләт қалықының надырын ақшы музыкалар ұзырғынады бұл ватыды. Даванның кесіл көйлеріміздің даванчың намлық нақшын ұзырғын ақшы оныңыз.

0: Мәлім бір қыл деңіз мақсулатыны ұзақ мұддат, бірлік қыл, көп мектарда емәстік керек. Көпчілікнің емек-ішмек құрылымысыны бейтіп, оқшаш болмаған түрлеріні олмайштырып, істеймал қылышыны тәвсия қылымыз. Бұнда қылғанда бірлік қыл түрінің топланыш қауіпіні төвәрләткілі болуды. Типіні муапық таллаш, мәселен, сардын белгі, чудау белгі, анчоуз белгі қатарлық, Hayatlık devriyelik kıskı bolğan, kiçik tüptiki beylıklarını tallığanda nisbi xatırı teyxeme töven buludu. Yana muntizim bekiladığan beylıklarını tallaşkı buludu. Ösüş muhitini teyxeme kontrol kılgılı buludu. Bir taraf kılış maharati, meselən beylik turdikilerde aldı bilen jigar, öt qatarlıq içki əzalarını elevitiş, rak turdikilerde rak beşi, rak yipini elevitişke dikkat kılış, kololu turdikilerde Қом чықырып етілгенден кейін сыртқы қипіні толық пакіз үйіш керек. Юқырда баян қылынған ішкі қыл қауіптен башқа, нұрғын кіші даим ішілген бір қыл сомы фитор өлчемден ешіп кетіш қауіпіні кәлтіріп чықырыш мүмкін. Бұ ерді тілгі елінғіні су ішіш типідегі ерлік характерлік фитордан зәріліш болып, ұзақ мұддат қатерлік су мәнбәсінің ішкенде фиторны Ziyadı köp qubul qılıb, sozulma bütün bədən xarakterlik zəhərlənişini kəltürüb çıxırdı. Bolub mu, tez qatlamdaki quduq, qol besimliq, quduq qatarlıq başqırılmağan yer astı su mənbəsi tərkibidə fitor mol bolğan tağ cinisləri və mineralılardın iqib ötüb, qismən fitor ioni yer astı suyu qoyub berilib, quduq suyu da fitorunun ölçəmdən eşib getişini kəltürüb çıxırış mümkün. Мәселен, қысмен тағлық район, оймалы қатарлықларда ер асты сүйедеке фтор мектары асалла бейхатарлық өлчімеден ешіп кетеді. Джунго кеселіклерінің алдыны еліш тізгілләш мәркізінің мәмлекет бойынша вақыт бошлық тәкшіріш саллық мәлуматы дымы ұспатылынша, іштедіған судыке фтор өлчімден ешіп кетеш мұтлақ көп қысмей, Yezilarda tarqaq şəkildəki özü təyyarlığan quduq suyuri görüldükən. Elim yaxşı, hazır suni mərkəzləşdirib, yaxşılaş qurulışı arqılıq, ala qədər xeyim qətər zor dərəcədə tövərlətildi. Lekin biz kündəlik turmuşdumu, yaxşı su içiş adətini yetildirişkə diqqət qilishimiz kərək. Aldı bilən, tövən fütorluq su mənbəsini tallışımız kərək. Məsələn, torubu suyi zavudi bir tərəb qılğan, Шәһәр мәмуриеті тәмінліген су бір қадар бейхатар болған төвән фторлық су мәнбәсі есаплынады. Зөрір деп алғанда фтор тазалаш үскінісіні ішілтіш. Төвән фторлық су мәнбәсі кәмчіл болған ақвалда фтор тазалаш үскінісі қатарлықларыны орнытып су сүптіні тазалаш керек. Амал бар қайнақ суны көп ішіш керек. Юқыры температура судыки фтор мектарыны мәлім дәрежеде төвәлдетеді. Шуңа Қайнақ суны көп ішімі, юқыры фитор қатырдын ерақ тұрыштығы үнімлік тәдбір. Омумен айтқанда, фитор хақиқатан тұрмышымыздығы сағламлыққа тәкдит салыдыған юшырын қауіп. Мұнасыветлік юшырын қауіплерге муапық әхмейет беріп, вақтыда тәңшәш еліп барғандыла, андын өзіміз вә айлымыздығыларының саламетлікіні тихым яқшы асырғылы болуды. Шуңа, ішіні алды білен, қайнақ суны көп ішіш, Қиынық чайыны аз ішіштен башлайлы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәжәбүз қылайлы.
2: Аңлап атқанала, Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: қарз өжеті езіп беріш қатарлық бір қатар қылмышларыны вәзіпі әрекеті дәп бекітшікі болмайды. Көрініштікі вакалетчілік мұ шәкілленмейді. Безекчілік шіркіті мұ іштен кейін бұ қарзіні етарап қылмайды. Сот мәккемісі тән екісіні, яң екіске 20 мүнген безекш пұлыны қайтырып беріш, әмді мәбләғ игіліген мәзгілдекі өсімні төләш тоғырсыды хөкім чықырып, яң екісінің мәлім безекчілік лайхалаш чәклік шіркіті вә тән екіс үстідін қылған барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нұрғын айлы безекчілікі мажыралары алдыңғы мәзгілдік соғдының қиліплашмағалықының келіп чыққан болып, іштен кейін хоқуқны қоғдаш, дәліл ұспат көрістіш тәннархи интайын юқыры болыды. Дәва басқұшыда дәліл ұспат көрістіш қиын болыштың сақылыныш үшін келішім имзалап пұл төләштің бұрын төвендікі бір қаншын нұқтыны ішқа ашырған түзік. Ағзаки пүтішішіні рәт қылыш. Қаршы тәріп ағзаки тұныштырған түр директори әмкарлашқұшы тәріп салайтыға асалықшы ішініп кәтмәсілік керек. Безәш кәспіні муайелләштүрішті чоқым Безәш шеркетінің тамғысы бесілған язмы тоқтам имзалап, құрлыш қылыш дайырысы, құрлыш мұдыды, малпулы, пұл қайтүріш шәртті, тоқтамғы қылаплық қылыш жауапкарлығыны еніқ езіш керек. Алды білән шеркетінің есабатығы пұл еткеш керек. Безәшке алдын төленген пұл, Безәш ішінің ілгірләш сүреті бойынша төленген пұлны имкан қадар қарханы ашқан есабатқы еткеп, есабат еткеш қатерісі, әскертіш ұчуырыны толық сақлаш керек. Әгер қаршы тәріп шәксі вейшін, шәксі банки есабатығы еткешіні тәләп қылса, чоқым шіркет шықырып берген рәсми хоқуқ беріш өлжетіні тәләп қылыш керек. Пұл қайтұрыш расчетіда имза қойыш асасы гәудісіні еніқ біліш керек. Пұл қайтұрышыны кеңішіп, қарз өжетті, расчет талоны чықырып беріш. Әгер шіркет үстігі алған безәш кәспігі тәвә болса, чоқым шіркет тамға бесіп, муайелләштүріші керек. Пәкәт шәксі имза қойған қарз өжетті болса, адетті пәкәт имза қойған тәбіі шәксілі білілі чәкленіді. Безекчілік шіркітінің бевасты жауапкарлықтың сүріштүрішкі болмайды. Шәксі есабат арқылық пұл тапшыру велештің жауапкарлықтың сүріштүріш үніміні юқыры мөлчәрілімәсілік керек. Мал мүлікні арлаштүру ветішіні сәбәп қылып, пайчықланы чатмы жауапкарлықтың үстіге алғызыш үшін мүкәммәл малия обырты қатарлық толық дәліл ұспатлағы ихтияжлық болуды. Адеттікі өй игілерінің дәліл ұспат топлышы интайын қиын. Бір парча қиліплашқан тоқтам имзалаш, 10 қытым іштін кейін хоқуқны қоғдаштың үстін тұрды. Бір парча мүкәммәл дәліл ұспат қалдырыш, 100 жүмлі ағзаки вәдігі тән келіді. Программының торды әм түрткі болыш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұ мәсләхәт сорадыған қанун мәсләріңіз болса, сұлу шытин абонычылар терминалыны түшіріп, программында әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының техімі көп есіл мәзмұлары сұлу шытин абонычылар терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Конфуян шіркітінің 23 жылдық алғыстық мақсулаты Вейчанкан әм жемәклік әм доғыр орынды құвәтті олықлайдыған яқсы мақсулат. Пенна, қақиля, холинжанға қаниса қош пішленген. Пенні тәркеуде кетон мол. Қақиля болса табиғи хұшпырақ материал. Юқыры қойықлықты саплаштырыш, доғырлық өсімлікіні етшітіш, төмен температурда өжәйрі диварыны парчылаш қатарлық техникалы арқылық хам әша қатламы қатлам саплаштырылып, озықлық тәркібі сақлап келінған, тәбейді мөтеділ. Күн дейсіңіз ашқазыңызды яқшылайды, ашқазыңызды асыршыңыздыке алдын талышыңыз бола алайды. Конфуян шіркітінің Фопинзы, Вейчанган қатарлық алқыстық мәсулаты бар. Конфуян шіркіті әсті мақсаты үшін тұрып, херидаланың сағламлық арзусын түшініп, әр бір мәсулатыны көңіл қойып іштеп шығарды. Хош хабар! Алдын телефон қылған 10 херида Гошу, Линжи, Әнтан Рангусу, Дейки Калцидің бірін сетіп аса бірінің соғат қылыш олайды итібардың бәхірман болуды. Коны херида, еңі херида баштап дүканғы кәсе мұкапат берілуді. Мәсіз сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. Конфуян шіркітінің 23 жылық алқыштық мәсулаты Вейчанкан әм жемәклік әм доғыр орынды құвәтті олықлайдыған яқсы мәсулат. Пенна, қақиля, холинжанға қаниса қош пішленген. Пенні тәркеуде кетон мол. Қақиля болса табиғи хұшпырақ материал. Юқыры қойықлықты саплаштырыш, doğruluk ösümlükünü içtiş, tümen temperaturda hücayrı divarını parçalaş katarlık teknikli arkalık, ham eşya katlam saplaştırılıp, ozukluk terkibi saklap kılınan, tabiydi mötödül. Kündiyseniz aşkazınızı yakıştaydı. Aşkazınızla asırışınızdaki aldın talışınız bol alaydı. Kanfuyan şirketinin Fulpinzi, Veykankan katarlık alkışlık mahsulatları var. Kanfuyan şirketi əsli məqsəti için durup, xerid alanın sağlamlık arzusunu düşünüp, her bir məqsulatını köngül koyup işləp çıxardı. Hoş xəbər, aldın telefon kılgan 10 xeride Goşu, Lingji, Entang Rangusu, Diki Kalsidin birini setivasa birini soğuat kılış alaydı itibarının bəhriman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı kese mükapat beriludu. Məsəl soraş kızı xliniya telefonu 400-666-1185. Kanfuyan şirketinin 23 yıllık alkışlık məhsulatı Veykankan hem yemeklik hem doğru oranında kuvvetli oluqlaydıgan yaxşı məhsulat. Pinne, kakile, kolincanga, hanisa koşup işlengel. Pinne tərkifi de keton mol. Kakile bolsa tabii xuşbıraq materyal. Yukarı koyuqlıqtı saplaştırış, doğruluk ösümlükünü içtiş, tümən temperaturda hücayrı divarını parçalaş qatarlıq texnikli arkalıq, ham eşya katlam saplaştırılıp, ozuqlıq tərkibi saxlap kılınan. Tabiydi mötödül. Kündiyseniz aşkazınızı yakıştaydı. Aşkazınızla asırışınızdaki aldın talışınız bol alaydı. Kanfuyan şirketinin Fulpinzi, Veykankan katarlık alkışlık məhsulatları var. Kanfuyan şirketi əsli məqsəti için durup, xerid alanın sağlamlık arzusunu düşünüp, her bir məhsulatını köngül koyup işləp çıxardı. Hoş xəbər, aldın telefon kılgan 10 xeride Goşu, Lingji, Entang Rangusu, Diki Kalsidin birini setivasa birini soğuat kılış alaydı itibarının bəhriman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı kese mükapat beriludu. Mesela soruş kızıklı niye telefonu 400-666-1185.
3: Yer belgesi orundan öy setiviliş cemiyetmen şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetmen şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
4: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalğısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısırke Otturhal 8 qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde açsınızla Tianshan Bağ Orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan Esil Oltraq rayondan öy setiviliş köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğhav Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметік радио аңлаушылар, аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия стансының Мұнбәт тұпырақ программысы әмінде дейіқтіңлар езі игілік еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: Сөйімлік чік достла Шинжан Радио Телевизия Станссының гүлгінчіла программысыны яқтырып аңлышыңнан қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия Станссының еңі таратқу сылу шетін абончыла терминалыда мас қадамда аңлытылыды. Хәмді әр вақыт үлгіргі программыларыны аңлығылы болуды. Тегім көп мәзмұнланы аңлымақчы болсаңла, ата ананланың әмірақлықыда сылу шетін абончыла терминалыны чүріп аңлысаңла болуды. Мән Риясе Чаданла, Айгүзел Бәкри.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Хунан белән Шинҗан берлешеп эшләгән Шинҗандагы Тунҗи AIGC картон кыска театры Өсмирнең Гәрби йорт тәзкиресе саһа мукафатыга иреште. 5-нче нәүәтлек Малыншин рәкъемлек мәдәният кәсби катты мәрикесе якында Хунан Чаңшада аяклашты. Хунан белән Шинҗандан ибарат ике җай берлешеп эшләгән Шинҗандагы Тунҗи AIGC картон кыска театры Өсмирнең Гәрби йорт тәзкиресе Хунан өлкәсе картон надыры әсәре булып баһаланып, бу нәүәтлек катты мәрикедәге AIGC дәүләт картон фильмы мусабиқасының үлгілік нәтиҗәсенә айланды. Берлешеп эшләгән урын Хунан Юэнши картон лайыхалаш чеклик шеркеті білен Шинжан Муши лайыхалаш чеклик шеркеті айрым халда рәқам арқылық кәлгісіні ярытыш, еңліқ ярытыш авангарди мукапаты вә ақыл дөләт картон фильмі, ижадият бойыча еңліқ яратқучылар мукапатыдын ибарат ішкі төрлік кархана мукапатығы ирішті. Малыншин рәқәмлік мәдәният кәсби катты мәрикесе Джунго мәдәният сәнәт хөкүмәт мукапаты картон мукапатыны баһалаш системасы белән удыллашкан. Барлык мукапат төрләре тәшкили комитетның көп кытым баһалышы аркылы барлыкка келген. Баһалаш нәтиҗәсе саһа этраф кылдыган кыйммәте юқры булып, дәүләт ичидәге рәқәмлік мәдәният иҗадияты саһасындагы нопузлык көздән кечерүе супсы hesablanады. Өсмірнің ғарби юрт тәзгерісі Мигу оқыш сүпсідікі яш язғучи Ву Мингның шу намлық ижади хекайысыдың өзгәртіп ішленген болып, хекайда Таң Джен Гуэн еллердікі әнші қорықчы бәк мәхкемісі тарихи арқы көрініш қылынған. Тұмшуқ Таң Ваңчың қарабесі, Мора Бұтханысы қатарлық епек өлі тарихи ядығарлықтырғы тайынып, өсмір сақчының тәвәккетчілік білән делу тәкшіріш азалды.

Сүймлик чик дослар, аңлап атканыңлар Шинжаң радио телевизиясы станциясының бейвасты аңдытылып аткан гүлгүнчылар программасы. Әмде илим пән өгүнәйли илим пәнгә әһмият берәйли сәйепимиз буенча кулула игыр кыпыны йүдүп йөрөдү, бу капны сәләвәт килеп буламды дигән темада токтылыбыз. Чик дослар, Ямғурдың кейінгі отлақта біз даим аста өмілаватқан кичек құлолыны көріміз. Оланың дүмбісіде бір дана юмыла қаттық қаппар болып, ирғынлап маңыды. Нұрғын кичек тасла құлола әр күні мұшындақ иғыр қапны үйдіп үрсе чарчымамды, қипіні селіветіп еніп үрсі болмамды деген суаларға қызықып қалыды. Бүгін біз бұл кичек сірне еш бақайлы. Құлолының қипіні сейват келі болмайды, шындақла әргіз салдыру етішке болмайды. Кичик дослар, кулулунун кыпыны халыгында элеветсе болодуган, жүрүп алдыган кичик сумка деп калмаңлар. Кулулунун юмшак бадыны туулган тунжу күндөн башлапла кыпы менен зич багланган болот. Кыпынын ичи тарпи унун ички азаларга бевасты чаплышып турду. Худди биздин терибиз менен бадынымыз бирге өскөнгө окшойт. Эгер кыпыны зор-зор элеветсек, кулулунун бадыны бевасты захмынып өлүп калат. Біз адатта көктат йопырмақыда көрдіған қипі йоқ құлылы әмілетті құлылы әмес. Оның ісмі бағ құлылысы. Көпчілік дайым оны маңқы құрыт деп атайды. О құлылының ерақ тұққыны, тұғылышыдырла қипі йоқ, әргіз мұ қипіне сәлеветкен құлылы әмес. Бұл қармаққа келаңсыз көріндіған қап, құлылының бір өмір айырланмайдыған дәрежедің ташқыры кичік өйі. Кичик чүмүлә, кичик курт катарлык күшәндәләре уни бозай кылганда, кулула шаккада юмшак бадынны кап ишиге тыкып алып, хатардан сакланыды. Куяш нуры яр йөрзене кызытып әткәндә, кыпи уның бадынындагы суны саклап, аптапта курып кетишенең алдын алды. Суык кыш келгәндә, у яна кыпиның ишиге кирип алып, иссык ухлый алайды. Уның үстиге бу кичик өй яна кулула белән биллә чоң булады. Құлылының қап безі аста-аста калисий карбонатлық калисий шылымшық сұйықлық ажыртып чықырып, қипіні бойлап сұртыға еңі қыш ясайды. Қипідеке сызықчылар чоң дарақның ел алқысығы оқшайдыған болып, оныңға құлылының яш сірі ешірінған. Қипі ехтиясыздықтың ұрлып еріліп кәтсіму, о аста-аста шылымшық сұйықлық ажыртып чықырып, төшікіне етіду. Шуңа біздің ярдамымыздың қылча ажыты йоқ. Кейінгі қытын кичек құлылының аста өмілі батқалықыны көргенде қолыңызды созып, оның қипіне ажыратман. О, өзінің кичек өйіне қатыр жәм үйдіп, отлақтыке кичек күлікті бәқраман айлансын.

0: Чаң мындак деди. Азыргыча курулуштун 70%ын тамамдадык. Курулуш муддатын тезлетиш үчүн смена кошуп иштеп атабыз. 9-нчы айынын 30-нчы күнүгөчө кош жөнөлүштүктө яндашым жолдо катнаш башлаш шарайыты азырлашны колго келтирибиз.
1: Әмді ижади ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзәр сәйіпіміз бойынша аңылтып береміз. Станциямыз мұхбері Леймин хабар қылды. Сәнша гүрухінің Шинжан Жемісар толық сұйық ванадилық батареяда энергия сақлаш электр станциясы нөвәтте мәмлекет бойынша әң чоң толық сұйық ванадилық батареяда энергия сақлаш түрі. Бұл түрде йорықтық энергиясыны запас сақлашыны бірләштіріп, орылаштырыш арқылық еңі энергиядың пайдылыныш. Шинжанның токіні сұртқы еткізішіне күшілік тәрәкке егі қылды. Жемсар нахиясының Чиңянху есіріке 28 мүн модын артық чөлдікті Сәнша ғұрухының Шинжан Жемсар толық сұйық ванадилық батареяды энергия сақлаш электр станциясының қатар-қатар йорықлық волт сепі ұзын созылып, йорықлық энергиясыны үзліксіз пакіз электр энергиясыға айландырмақты. Электр станциясыны Джунго Сәнша ғұрухи мәбләк селіп құрған. Көлдіме 1 миллион киловатт йорықлық волт қошылған 200 мін киловатт әр 1 миллион киловатт саат. Нөвәтті дөләт ішідікі ішкі кіреш түрілген көлімі әң чоң толық сұйық ванадилық батареяды энергия сақлаш электр станциясы. Толық сұйық ванадилық батареяды энергия сақлаш асаслықы электролиз сұйықлықы, электр реакторы, ысықлық башқұру системесі қатарлықлардың тәркіп тапқан болып, азырқы асасы еқімдікі литийлық батареяда энергия сақлаш техникасы қызелеш тұрғанда, толық сұйық ванадилық батареяда энергия сақлаш айылныш өмірі ұзақ, бейхатарлық дәрежесі юқыры, сығымчалықыны ашырыш күшлік болыш қатарлық алайдылықларге еге. Сәнша ғұрухи Жемісар йорықлық энергиясыны запас сақлаш түрі ішіліп шықырыш коллектіпінің мәсулі Дың Фубин ұндақ деді. Бұ электр станциямыз біріншіден бейхатар, көйіш қатыр йоқ, ішіліш өмірі найты ұзын. Асас жәхеттен 16 мін кетім айлынешіне асалы іш қашырғылы болуды. Бұ біз білідіған литийлық батареяның айлынеш өмірден хейлілі ұзын. Бұл түрге жәмі 3 миллиард 800 миллион юан мәбләғ селініп, бұл ел 5-нчы айда соуды характерлік юріш-түріш ішқа шырылды. Әрілі электр торыға 1 миллиард 720 миллион киловатт саат пакіз электр энергиясы еткізіп, тәхминен 519 мың тонна өлчәмлік көмір тежеп, карбон төт оксид, гүңгірт төт оксид, азот оксид вә күл, үстітек, чаң тозан, керексі соның қойып берілішіне өнімлік азайт қылы болыды. Экологиялық өнімі көрінерлік. Жемсар нахиялық тарақиет вә ұслахат комитеті партия ғұрыпсының әзасы Джау Сяу бұл түрінің әмәлелішіп үрішінің дөлдіміздің чоң сығымлық, ұзақ вақыт энергия сақлаш техникасыны қолынышта мұхим өз шасыл қылып, бұныңден кейін оқшаш типтіке электр станциясы құрушыны көпәйткілі болыдыған қиліп білін тәмілігелікіні тоныштырып мұндақ деді. Жемсар нахиясының йорықлық энергиясыны сақлаш байлықы найты мол. Біздің ене 250 мін киловаттлық энергия сақлаш бір гәуділәштірілген түріміз пат арды пүтіп, торлаштырылып тоқтар қытыды. Келгісір ене бір қысым натрий иоллық батария, мұспет мәнпи материалы, шындақла жабдық ясымчылықы юқыр түвен халқы кәсіплеріні кіргізіміз.
0: Станциямыз қабірі. 21-нчы нөбәтлік Джунгу халықыра ұттыр кішік қарқалылар көргезмісі 9-нчы айының 3-нчы күні Гуанчжоуда башланды. Шинжандыкі көпліген әлі сұпәтлік ұттыр кішік қарқалыла бұ нөбәтлік көргезміге қатнашды. Бұ нөбәтлік көргезмеде Шинжан көргезм районы, өлке, автоном район, бейбасты қарашылық шәһәрлерінің кәсіби, түжіпілік, өзгеше, еңші көргезм районығы жайлашқан болып, жәми 30 қарқана көргезмеге қатнашты. Бұла биотиббі дәрігерлігі, езелік мәсулатларыны пішіқлаш, үскін ясымчылығы, ең материал, жұмшақ материал ұшыр мұлазымы тұқаттарлық көп саханы өз ішіге алды. Автоном районлық санаат вә ұшырлаштырыш назарды қарқаны башқармысының башлығы Жанхуа ахвал тоныштырып мұндақ деді. Бұл қитым Шинжан вәкілдер өмекеде кәсіби, түжіпілік, өзгеше, еңші кішік иган қарқандың төтті. Кәсіби, түжіпілік, өзгеше, еңші отыры кішік қарқандың жигірмісі.

0: Шенжан нефтлиги ең энергия ишлари бөлими ишлаб чиқириш техникаси бөлимининг директори Ян Хун мундай деди. Энергияни юқори унумда ишлатиб, карбонни азайтиш, пакиз энергия таъминотини юқори карбонлик энергия ўрнига тасдиш, оқил суп орқали карбонни тизгинлашдан иборат 3 чоң йўнишни чўрдаб, Қармай нефтлиги 9-чи нефт илиш райони 8-чи бўлиги. Ақбулақ нефтлігі, Қармайлы газлықыдан ибарат үш чоң топлаштырып қолыныш үлгі районы бәрпа қылышыны пилалыдық. Шенжан бұл ел кіргеннің бұян, дегатны нефет, нефет химия санайты төрік кәсбегі мәркезләштіріп, энергия тейжайдыған қылып өзгердіш, пакыз энергияны ән-әнви энергияның орнығы дәстішке зор күшілен түрткі болды. Әрқайсы ноқтылық қарқалылар нешаллық күшеп, әмкарлыш бөз шасылық қалды. Майтақ нефт химия санайты шеркетінің төвен карбонлық етелін ішіліп чықырыш құрылышы бүтін ленге бойчы тұташтырылып, бүтін кәсіп зәнжірі бойча карбонны төвәлітіш ең үлгісі тікленді. Тарым дәриясы нефт айрыш химия санайты чәклік мәсулия шеркеті бүтінләй ешіл ток ішілтіш yolu да алдыды меніп, энергия ішілтіш құрылмысыны еңіледі. Үрімчі нефт химия санайты шеркеті керексіз газын тізгілләшті микрограмм дәрежесі үріш қылып, еншікі башқұрыш тізгілләш үнімі көрінерлік болды. Бұл 1-ші айдың 7-ші айғыча нефт химия санайты саасының қошылымы қымметі бұлтырқы шу мәзгелдігіден 4%, 8.10-дан 4% көбейіп, ядролық химия санайты мәсулаты мұқым ашты. Үрімчі нефт химия санайты шіркті сақлаш тошыш бөлімінің ауясы кірсіні Бакы районыда өзгертіліп дәрейтісі өстірілген бір түркім ауясы кірсіні Бакыларды сақлаш тошыш халқысыдке нефт газ парылынып кетіш температура пәрқыдын энергия қораш қатарлық ішіліп чықырыштыке ағырық ноқтыларыны әлкіліш нешаланып әсләрлеріні әлалаштырыш қанат яйдырылып. Нефт газының еқіп кетіші мәнбәдін азайтылып, температура пәрқыдын энергия қораш төвәлетіліп, Бакы районыны ешіл башқұрып тізгілләш, әрбір ішіліп чықырыш құрылмыста әмәлейләштірілді. Шеркет сақлаш тошыш бөлімінің үскіні башқұрыш кадры Ган Үнлей мұндақ деді. Өзгертіште саханың мойт асыраштығы әң қаттық өлчімігі тоғырылып, нефт газының парылып қорышыны 90%-тін артық төвәлеттік. Үрімчі нефт химия санайты шіркеті үскіні дәрежесін өстіріш, нефт газын йығывілеш, керексіз газ чықырышыны әмкарлышып түзәш арқылық, бүтін жәргеллық еп қалқылық башқұрыш тізгілләс системісі бәрпа қылды. Ақыл күзетіш өлчәш, ағақландыру системісі мойыт асыраш түзәште алдын өкім қылышқы түрткі болды. Шеркет сүпәт, сағламлық, бейхәттәрлік, мойыт асыраш бөлімінің мойыт асыраш башқұрғысы Шу Цянхун қарқанының 700 миллион юаньнан артық мәбләғ сілеп, мойыт асыраш техникасын яхшылап, Шенжандағы һаваны егір бұлғашны түзеш нәтиже үнімі А дәрежелік тонжи нефт айрыш химия санайты қарқанысыға айланғанлығын тоныштырып ұндақ деді. Бұлғымыны азайтыш нәтиже үніміміз көрінерлік болды. 2023 yıldan 2025 yılgacha tövüt türlük bulgumini 1914 ton azaytıp, bulgumi çıkırış miktarını 2022 yıldakiden 57% azayttık. Nöbette Ürümçi Neft Kimya Sanayiti şirketinin 6 milyar 492 milyon yuan meblağ selindigan arın işlep çıkırış iktidarını kengaytış ve yılga 2 milyon tonna sap triftalik kislota işlep çıkırış türü kuruluşu tez ilip berilmaqta. Пүткеннікен ғарбі шымал бойча әң чоң арын кәс басысы болып қалады. Шенжан, дөйләттің энергия бейқаттарлікіні капалетлендіршіке сәжіл құвәт қош үшін санат сасыда карбонны чоқ қымметке еткізішіне елғы қош лайы әсіне чоңқұры әмәдейләштіріп, бейқаттар юқыры үнімлік заманви энергия системісіне пүтін күшіплен бәрпа қылмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Мәмлекетлік халық құрылтай даими комитетінің муавин башлығы. Джунго Гоминдан инқилоби комитети Марказий комитетининг раиси Жан Цзянбанг Джунго Гоминдан инқилоби комитети Марказий комитетининг махсус темалик текшириб тадқиқлаш гуруппасини бошлаб Шенжанга келиб 8-чи айнинг 31-чи кунидан 9-чи айнинг 4-чи кунигача шорлиқ ярни универсал эч пайдаланиш ва тўзаш хизматини пухта яхши ишлаш тўғрисида текшириб тадқиқ қилди ҳамда

0: ಪಂಚಾಯತ್ ಯಗನ ಅಸ್ತಿ ಆಪ್ತ ನಮರಾಯ್ಲ ಕಾಲ ಕುರುಲ್ತಿ ದಾಯಿಮಿ ಕಾಮಿಟೇತನ ಹೋದರೆ ಜೊಮರತ್ ಒಬಲ್ ಸೆಹ್ಬತ್ ಯಗನಗ ಕಾತ್ನಾಸ್ತಿ ತಾಯ್ಕ್ಷರಪ್ ತಾತ್ಕಿಕ್ಲೇಷ್ ಗುರುಪ್ಸಿ ಇಲಿ ಅಲ್ತಾಯ್ ಸಾಂಜಿ ಕತಾರ್ಲಕ್ ಜೈಲಾರ್ಗ ಬೇರಪ್ ಶೋರ್ಲಕ್ ಯಾರ್ ಏಕಲೋಗಿಯಾಸ್ನ ಕೋಗ್ದಾಶ್ ವ ಅಸ್ಲಿಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ತುರುಶ್ ಅಜ್ಗಿಚ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪ್ಲಾರ್ನ ತರಹಕ್ಕಿ ಕಲ್ದುರುಶ್ ಪ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ ಅರ್ಕ್ಲಕ್ ಕುವ್ಯಾತ್ ಕೋಶಿಶ್ ಕತಾರ್ಲಕ್ ಜಯತ್ಲಾರ್ದಿಗ ಅಹ್ವಾಲ್ಲಾರ್ನಿ ತಾಪ್ಸಿಲಿ ಇಗಿಲಿದಿ ಹಮ್ದ ಸೊಹ್ಬತ್ ಯಗನದ ಶಿಂಜಾಂಗ್ನ ಅಲಾಕದಾರ್ ಖಿಜ್ಮತ್ ಅಹ್ವಾಲ ದೊಕ್ಲಾತನ ಅಂಗ್ಲಾಪ್ ಹಮ್ ತುರ್ತ್ಕ ಬೊಲು ಫಿಕರ್ ಅಲ್ಮಾಶ್ತುರ್ದಿ ಜಂಗ್ ಜ್ಯಾಂಬಾಂಗ್ ಸೊಹ್ಬತ್ ಯಗನದ ಮುನುಲಾರ್ನ ಕೊರಸಾತಿ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ ಆಶ್ಲಕ್ ಓಸೂಲನ ಆಶುರುಷ್ಟಿಕೆ ಯೋಶುರುನ್ ಆಶ್ಲಕ್ ಅಂಬರಿ ಬಾಶ್ ಶೂಜಿ ಶಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ತೇರ್ಲಗೋ ಯಾರ್ನ ಕೋಗ್ದಾಶ್ ವ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನ ಉನಿರ್ಸಾಲ್ ಉಜ್ಗರ್ತಿಶ್ ವ ಉನಂಗ್ದನ್ ಫಾಯ್ದಲ್ನಿಶ್ ಕತಾರ್ಲಕ್ ಖಿಜ್ಮತ್ಲಾರ್ ತೋಗ್ರಸದ ಕೊಪ್ ಕಿತಮ್ ಮುಹಿಮ್ ಯೋಲ್ ಯೋರೋಕ್ ತಸ್ದೀಕಿ ಯೋಲ್ ಯೋರೋಕ್ ಪರ್ದಿ ಜೊಂಗೊ ಗೋಮಿಂದಾಂಗ್ ಇನ್ಕಲಾಬಿ ಕಾಮಿಟೇತಿ ಮರ್ಕಿಜ್ ಕಾಮಿಟೇತಿ ಬಾಶ್ ಶೂಜಿ ಶಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ನ ಮುಹಿಮ್ ಸೋಜಿ ವ ಮುಹಿಮ್ ಯೋಲ್ ಯೋರಕಿ ತಸ್ದೀಕಿ ಯೋಲ್ ಯೋರಕನ ರೋಹಿನಿ ಚೊಂಕುರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಾಷ್ಟುರುಪ್ ಅಮಲಿಲಾಷ್ಟುರುಪ್ ಅಲಾಕದಾರ್ ಥೇಮಲಾರ್ನ ಚೋರ್ದ ಕೊಪ್ ಜಾಯ್ಗ ಬೇರಪ್ ಚೊಂಕುರ್ ತಕ್ಷುರುಪ್ ತತ್ಕಿ ಕಲ್ದಿ ಒಂಬೆಶಿಂಚ ಬ್ಯಾಶಿಲ್ ಮಜ್ಗಿಲಿ ಏಜ್ ಇಗಿಲಿಕಿ ಏಜ್ಲಾರ್ನ ಜಮಾನಿವಿಲಾಷ್ಟುರುಷ್ನಿ ಅಸಾಸ್ ಚಹತ್ತನ್ ಅಮಲ್ಗ ಆಶುರುಷ್ಟಿಕಿ ಅಚ್ಕುಶ್ಲುಕ್ ಮಜ್ಗಿಲ್ ಯೇಜ ಇಗಿಲಿಕಿನ ಉನಿರ್ಸಲ್ ಇಶ್ಲಾಪ್ ಚಿಕರಿಶ್ ಇಕ್ತದಾರಿ ವ ಸುಪ್ತಿ ಉನಿಮಿನ ಉಸ್ತಿರಿಶ್ ಅಂಗ್ ಮುಹಿಮ್ ವಾಜೀಪ ಏಕಲೋಗಿಯಾನ ಕೋಗ್ದಾಶ್ನಿ ಅಲ್ದಂಗ ಓರಂಗ ಕೊಯಿಶ್ನಿ ಅಲ್ದಂಗ ಶರ್ತ್ ಕಲಪ್ ಶರಾಯಿತ್ ಕರಪ್ ಇಶ್ಕೂರಿಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪದ ಚಂಗ್ತುರುಪ್ ಸೋರ್ತ್ ಯೇಚ್ತಿರಿಶ್ ಪ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸದ ಎಂಗ್ಲಕ್ ಯಾರ್ಚ್ನಿ ಕುಶೈತಪ್ ದೇಹಕಲ್ಲಾರ್ ಬಿಲಂ ಬರ್ಲಿಶೇಶ್ ದೇಹಕಲ್ಲಾರ್ನಿ ಯೇತಕ್ಲಾಶ್ ಮೇಖಾನಿಸ್ಮನ ತಕಾಮುಲ್ಲಾಷ್ತುರುಪ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ ಏಜ್ಗಿಚಿ ಯೇಜ್ ಇಗಿಲಿಕದನ್ ಇಬಾರತ್ ಮುಹಿಮ್ ಖಿಜ್ಮತ್ನಿ ಯಾಕ್ಷಿ ಇಶ್ಲಾಶ್ ಕೆರೆಕ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನ ತುಜಾಶ್ ಶಿಂಜಾಂಗ್ ಯೇಜಿಗಿಲಿಕನಂಗ್ ಯುಕ್ರ ಸ್ಪೆಟ್ಲಿಕ್ ತರಾಕಿಯಾತದಿಕಿ ಆಚ್ಕುಶ್ಲುಕ್ ತೇಮ ಜೊಂಗೋ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಸಿ ಮರ್ಕಿಜ್ ಕಾಮಿಟೇತಿ ಶಿಂಜಾಂಗ್ ಬೇಕ್ತ್ ಪರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಶ್ಚೊಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗಿಯಾಲಿಕ್ ಓರನ್ ಬೇಕ್ತ್ಮಸ್ನ ಕೊಜ್ಲಪ್ ಆಶ್ಲಕ್ ಓಸೂಲನಿ ಯಾರ್ನಿ ಯಾಕ್ಷ್ಲಾಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕಗ ತಾಯಿನಪ್ ಆಶುರಿಸ್ತ ಚಂಗ್ತುರುಪ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನ ತುಜಾಶ್ನ ಆಸಾಸ್ ಏಚ್ಶ್ನಿ ಕೋಶುಮ್ಚ್ ಕಲಪ್ ತೇಖಮ್ ಕೊಪ್ ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲಿಕನ ಜಲ್ಲಾಂದುರುಶ್ ಇರಿಕ್ ಯಮಕ್ಲಿಕ್ ಕಾರಶಿ ತುರ್ಗುಜಪ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನಿ ಕೊಪ್ ಮನ್ಬಾಲಿಕ್ ಏಚ್ಶ್ನ ಯಂಗ ಯೋಲ್ನಿ ಕೆಂಗೈತಪ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ನಿ ಚೊಲ್ನಿ ಆಶ್ಲಕ್ ಅಂಬರಗ ಕಕಾಸ್ಲಿಕ್ನಿ ಬೇಲಕ್ ಮಕಾನಗ ಗೋಶ್ ಅಂಬರಗ ಐಲಾಂದುರುಶ್ ರಾಯೋನ್ ಓರ್ನ ಅವ್ಜಾಲಿಕಿನ ಜಾರಿ ಕಲ್ದುರಪ್ ಬರಬಲ್ಬಾಗ್ ಬರ್ ಯೋಲ್ನಿ ಓರ್ತಾಕ್ ಬರ್ಪಾ ಕಲವಾತ್ಕನ್ ದೌಲತ್ಲಾರ್ ಬಿಲನ್ ಬೋಲ್ಗನ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ದನ್ ಉನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾಯ್ದಲನಿಶ್ ಬೋಯಿಚೆ ಅಲ್ಮಾಶ್ತುರುಶ್ ವ ಟೆಕ್ನಿಕ ಹಮ್ಕಾರ್ಲಿಕನಿ ಕುಶೈತಪ್ ದುನಿಯಾನಂಗ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನ ತುಜಶ್ ಇಶ್ಲರಗ ಜೊಂಗೊ ಅಕಲ್ ಪರಾಸ್ತಿ ವ ಜೊಂಗೊ ಲಾಯಿಹಾಸ್ನ ತಖ್ದಿಮ್ ಕಲಿಶ್ ಕೆರೆಕ್ ಜೊಮರತ್ ಒಬಲ್ ತಕ್ಷುರುಪ್ ತತ್ಕಿಕ್ಲಿಶ್ ಗುರುಪ್ಸನಂಗ್ ಕೊಂಗಲ್ ಬೆಲ್ಗಲಿಕಿ ವ ಯೇತಕ್ಚಿಲ ಕಲ್ಗಾಲಿಕಗ ರಹ್ಮತ್ ಎತ್ತಿ ಓ ಮುಂದಾಕ್ತಿರಿ ಯಕಂಕ ಇಲ್ಲಾರ್ದನ್ ಬುಯಾನ್ ಶಿಂಜಾಂ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ದನ್ ಉನಿರ್ಸಾಲ್ ಫಾಯ್ದಲ್ನಿಶ್ತ ಓಸ್ ಕಲ್ಮಾಯ್ ತೇರಪ್ ನಮ್ದಪ್ ಉಸ್ತುರುಶ್ ತೇಮತ್ ಸುಗರಪ್ ಶೋರ್ ಐದಶ್ ಕತಾರ್ಲಕ್ ಯುರುಶ್ಲಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಿನಿ ಇಜಾದಿ ಶಕಿಲ್ಲಂದುರುಪ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನಿ ತೇರ್ಗಲ ಬೊಲ್ಲದಗನ್ ಯಾರ್ದನ್ ಯುಕ್ರ ಓಸುಲ್ಲುಕ್ ಬೇಯಿಶ್ಕ ಯಿತಕ್ಲೈದಗನ್ ತೇರ್ಲುಗು ಯಾರ್ಗ ಐಲಂದುರುಶ್ನಂ ಇನಖ್ ಯೋಲನಿ ತಾದಿರ್ಜಿ ತೇಪಿಪ್ ಚಿಕಿಪ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನಿ ಉನಿವರ್ಸಲ್ ತುಜಶ್ ವ ತೇರ್ಲುಗು ಯಾರ್ನಂ ಇಶ್ಲಾಪ್ ಚಿಕರಿಶ್ ಇಕ್ತದಾರ್ನ ಆಶುರುಶ್ ಚಹತ್ತ ಬೆಲ್ಗಿಲಿಕ್ ತಜರ್ಬ ತೋಪಿಲ್ದಿ ಬಾಶ್ ಶೂಜಿ ಶಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ನಂಗ್ ಯೇಜ ಇಗಿಲಿಕಿ ಯೇಜ ದೇಹಕಲ್ಲಾರ್ ಖಿಜ್ಮತ ತೋಗ್ರಸರಿಕಿ ಮುಹಿಮ್ ಬಯಾಲರ್ನಿ ಚೊಂಕುರ್ ಒಗಿನಪ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಾಷ್ಟುರುಪ್ ಯಂಗ್ ದಾವರ್ದಿಕಿ ಪಾರ್ಟಿಯಾನಂಗ್ ಶಿಂಜಾಂಗ್ನಿ ಇದಾರ ಕಲಿಶ್ ತದ್ಬರ್ನಿ ತೊಲೋಕ್ ದಲ್ ಜಾಯ್ದ ಒಮಮಿಜ್ಲಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಾಷ್ಟುರುಪ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾರ್ಕಿಜ್ ಕಾಮಿಟೇತಿ ಶಿಂಜಾಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ ಪರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಶ್ಚೊಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗಿಯಾಲಿಕ್ ಓರುನ್ ಬೇಕಿತ್ಮಸ್ನ ಕೊಜ್ಲಪ್ ಅಪ್ತನುಮರಾಯ್ಲುಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾಮಿಟೇತನಂಗ್ ತಲಪಿಗ ಅಸಾಸನ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನಿ ಉನಿವರ್ಸಲ್ ಏಚಿಶ್ ವ ಉನಂಗ್ದನ್ ಫಾಯ್ದಲನಿಶ್ ಜಹತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನ್ಚಿಲ್ಲಕ್ ತಾಮಿನಾತಿ ವ ನಾಜಾರಾಚಿಲಿಕ್ ಕುವಿತನಿ ಸಜಲ್ ಕುಚೈತಪ್ ಮುನಾಸಿಬತ್ ತರಪ್ಲಾರ್ನಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒತ್ಕಲಿಗೆ ಹುಜುಮ್ ಕಲಿಶ್ನಿ ಯನಮು ಕುಚೈತಿಶಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅರ್ಕಲಿಕ್ ಈತಕ್ಲಿಶಿಗೆ ತುರ್ತ್ಕ ಬಲುಪ್ ಶೋರ್ಲುಕ್ ಯಾರ್ನ ಉನಿವರ್ಸಲ್ ಏಚಿಶ್ ವ ಉನಂಗ್ದನ್ ಫಾಯ್ದಲನಿಶ್ನ ತುಜಪ್ ಉನಿಮಿನ ಆಶುರಿಶ್ತನ್ ಕೊಪ್ ಮನ್ಬಾಲಿಕ್ ಕರಿಮ್ನ ಆಶುರಿಶ್ಕ ಯುಕ್ಸಲಿಶಿನಿ ತೇಜಿಲ್ತಪ್ ದೊಲತ್ನ ಆಶ್ಲಕ್ ಬೇಖತರ್ಲಿಕಿನಿ ಕಾಪಾಲತ್ಲಂದುರಿಶ್ ಇಕ್ತದಾರಮಿಸ್ ವ ಸಾವಿಯಾಮಿಸ್ನಿ ಉಜ್ಲಿಕ್ಸಿಸ್ ಉಸ್ತರಮಿಸ್ ಜೊಂಗೊ ಕೋಮಿಂದಾಂಗ್ ಇನ್ಕಲಾಬಿ ಕಾಮಿಟೇತಿ ಮರ್ಕಿಜ್ ಕಾಮಿಟೇತನಂಗ್ ಮುವನ್ ರೈಸಿ ಕೋಶುಮ್ಚ ಬಾಶ್ ಕಾತ್ಪಿ ಲೀ ಹೊಯ್ದೊಂಗ್ Gansu ölkelik siyasi kengashning muavin raisi, Jongo Gomindang Inqilobiy komiteti, Gansu ölkelik komitetining mudir a'zosi Ho Weiping, Jongo injenerlik akademiyasining akademiki Fu Tingtong qatarliklar tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Zhang Yingchun, Song Yajun munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz tunugun tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi va o'g'inildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Avtonom rayonning davlat kapitali, davlat korxonalari islohotini yanmo cho'nqurlashtirish, ommaviy boylik savdosini yuqori sifatda taraqqiy qildirish, geoapatdan va chegara xalqigan apat xavf xatirdan mudofiyalanish qatorliklar muhokama qilindi. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayonining Jonghua xalq jumhuriyatining fuqaroviy egalikni ilgir surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi loyihasi. Shinjang Uyg'ur Avtonom rayoni tantarbiya taraqqiyoti nizomining o'zgartirilgan loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy komiteti Gouyanning davlat kapitali, davlat korxonalari islohotini yanmo cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, davlat korxonalarining yadroliq funksiyasini kuchaytirish, yadroliq raqobat kuchini oshirishni muhim nuqta qilib, diqqatni tuzilma mexanizm to'salg'usi va gavdalik masalalarga markazlashtirib, islohotni cho'nqurlashtirib, Avtonom rayonning davlat korxonalari va davlat kapitalini qilchi yig'ishmay kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytirish. Davlat egalikining joylashish qurilmasini sijil a'lolashtirib, asoslik mas'uliyat, asoslik kasbni boshqarishni sijil mukammallashtirib, davlat korxonalarining fan texnikalik yangilik yaratish bilan kasblik yangilik yaratishni cho'nqur yo'g'urishiga turtki bo'lib, jo'ngucha zamonaviy korxona tuzumini sijil mukammallashtirish. Davlat kapitalini nazorat qilish, boshqarish tizimini yanada mukammallashtirib, davlat kapitalini nazorat qilish, boshqarish unumini uzluksiz oshirib, davlat korxonalarining belgilimiga xilof tijorat qilish, mablag' selish javobgarligini surishtirish xizmatini qilinlashtirib, korxonalarning qonun bo'yicha belgilimiga uyg'un tijorat qilishni ilgir surish kerak. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy komiteti Gouyanning ommaviy boylik savdo supsi sistemi qurilishini cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, supini birlashtirib, ham bahrlashni cho'nqurlashtirib, butun rayonni qoplagan, o'zaro tutashgan, o'zaro raqobatlashgan, yuqori unumlik, qulaylik ommaviy boylik savdosi bir to'g'ri sup sistemasi barpo qilish. Ommaviy boylik savdosi mulozimatini o'lchamlashtirish, to'g'ri bir tutash bejirish, ulgu hujjatni boshqarish, raqamlik, aql muhitini makonlashtirish qatorli xizmatlarni olg'a surib, tarmoqlar teng harakatlanib qonun ijro qilish, deloni hamkorlashib tekshirish, kuchurni hambahrlash qatorli hamkorlashib nazorat qilish, boshqarish mexanizmini takomillashtirib, oshkora, barobar, adil, illiq savdo muhiti yaratish kerak. Yig'inda munolar o'tirg'i qo'yildi. Fuqaroviy egalikni ilgir surish qonunini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, hukumat funksiyasini qonun bo'yicha to'g'ri ado qilib, ma'muriy ishlar mulozimati, barobar ijozat, omil kapolati, pul muomala madadi, kasb siyosati, huquq manfaatni qo'g'dash, korxona yetishtirish qatorliq jihatlarda oldiga berib mulozimat qilib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan, oldingi qatorda turadigan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, fuqaroviy korxonalarning sog'lom taraqqiyotini kapolatlantirish. Jonghua tantarbiya ruhini avj oldirib, Jonghua millati o'rtoq gavdisi yangini mustahkamlashni asosi liniya qilgan tantarbiya madaniyati yetishtirib, umumiy xalq badan cheniqtirish strategiyasini amaliylashtirib, yoshlar, o'smirlar va maktab tantarbiyasini oldin taraqqiy qildirib, mahorat tantarbiyasi va tantarbiya kasbini kuchaytirib, tantarbiya ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Yig'inda Avtonom rayonning geoapatdan mudofiyalanish xizmati doklati anglab o'tildi. Avtonom rayonning geoapatdan mudofiyalanish xizmati harakat loyihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. төбен чек тәппәкүре, ахыркы чек тәппәкүре тургызып, якынкы мәзгилдә дәүләт ишедә йөз бергән хадислардан сабак илеп, иштен бурын алды илеш, системлык түзәш, асасны мустәккәмләп, улны күчәйтишке сиҗил күчәш. Туған, дарья иқын, көл вә су амбри, геоапет йошырын хәвіп-хәттәр ноқтылары, йол көрік, құрылыш мәйданы, адам зіш топлашқан сорылла вә чигра нахия шәәр қаттарлықларғы чың қадылып. Хәвіп-хәттәр йошырын хәвіпні бірмі-бір тәкшіріп түгітеш вә хәттәрні түгітеш бойча мұстәккемләшіні омам көзлі қанат яйдырыш. Әтрапки дәүләтләр белән зур апатның берлешеп алдын алыш, берлешеп тизгилләшне күчәйтеп, чигра халкып маслышып җитди тақабул турыш, куткызу системасы барпа кылыш кирәк. Ягында башкычларымы мухакима кылынды.
0: Станциямыз мохбире балгын хәбәр кылды. Низамны өгенеп вә изчиллаштырып, омуми халык китап окышны чоңкырлаштырыш темасындагы 3-нче нәүәтлек Шинҗан омуми халык китап окыш фаалияте бүген Хотан шәһәрде башланды. Фәалиәттә омуми халык китап оқышны илгәри сүреш низамын өгенеш, изчиллаштырыш чөрделеп, китап оқып фикер алмаштырыш юришлек фәалияте планланып, китапны васты кылып, китап оқыш аркылы күчне муҗассамлаш максат кылынып, Шинҗаңны мәдәният аркылы озыкландырышны чоңкыр алгы сүрешкә, Чоңхуа милләте ортак гәүдәс иңне мустахкамлашкә үзлексез китап хумарлык күче вә мәнәви куәт кошылды. Башлыш мурасымыда китап хумар мәктәп, китап хумар кархана, китап хумар айлы катарлык илгар типлар мәркәзлек тәхтирләнде. Автоном район буенча китап хумар айлы намыгы ерешкече, Кашкар шәһәре аналар айлысы мәйеп балаларга мулазимат кылыш мәркезнең мудире Айнур Халык мондак диде. Ике баламга әмрах булып, китап окышны көнде дәвамлаштырып келдем. Қызыл шеер вә классик шеерларны оқып, китап хумарлық арқылық айлы стилі етілдірдіқ. Китап оқыш арқылық балларымның мәневи дүниясыны жолаландырдым. Китап хумарлық кейпиятыны текімі көп әр милләт айлесіге еткізіп, китап оқыш арқылық балылары қалбіні озықландырып, әр милләт балыларының сағылам өсіп етілішіні қоғдаймен. Башлыш мұрасымы мәйданда 10 нәпәр Шинжаңда омуми халық китап оқышыны кеңейткішіге тәкілпнамы тарқытып берілді. Әмдә Шинжаңның 2025 жылық 35 қыл яқшы китабы тізімлікі елан қылынды. Шинжаң езгілік кәсіби техника дашуесінің оқытқычысы Жау Ян Шинжаңда омуми халық китап оқышыны омумлаштырғычы намығы ерешті. О, мұхбырғы мұндақ деді. Амви мәнпәт китап оқыш коллективіне итәкілдім. Бұ жәрянда 8 ел вақыт сәріп қылдым. Амығы екін жайларда китап құмарлық кәйпиат ярдышымыз керек. Бұ бір шәрәп, текімі мұхиме, зіммігі елешқі тегішілік мәсуліет. Асаси қатламға давамлық чоңқыр чөкіп, коллективіне итәкіліп, текімі көп, мол рәңдар пағалиетлеріні қанат едіріп, китап оқышыны омымлаштырғычы мұнәвәр кішілеріні көпләп етіштірімен. Фәалиятның баш темалык нутық сөзләш алқысы да 8 әзиз мехман китап оқышының шәхсінің өз бетілеші вә жәмият тәрәқиятығы болған түрткілік ролыны оқшымаған нұқтыдан чоңқыр баян қылды. Шинжан әдебиет сәнәтшілер бірләшмесінің рәйісі Маудын әдебиет мұкапатығы ерішкіші Лиу Ляңчан мұндақ деді. Кішілік аяттыке ұзынғы созылған йоллар ішіде де китап оқыш бізге бір өмір әмірақ болуды. Китап оқығанда кішінің есіяты, идеясы, тәқтерді өзгіреш асыл болушы мүмкін. Бұ дәл китап оқышының күші. Үшінші нөвәтлік Шинжан омуми халық китап оқыш пағалиетінің тармақ түрлер пағалиеті 9-ші айының 18-ші күні кечі дамылышыды. Бұ мәзгілді Хотан вилайтыда Чоңхуа милләте ортақ кәудес еңіні мұстәккәмләш, яшлар өсмірлер бірлікті китап оқыш, ата-аналар балалары белән бірге китап оқыш, Езі кентлерді китап оқыш, әмәлі китап ханыларының тәрәқият қатарлық баш темылар чөрділіп, көп мейдан пікір алмаштырыш пағалиеті өткізілуді. Әмді Тяншан китап базары темісідікі халық нәпиет күзіш бойыча көргезмі қылып сетіш пағалиеті. Ковейлондігі китап садасы, шеер арқылық қалыпларыны озықландырыш темісідікі китап оқыш кечісі. Китап оқыш чоң дәріс ханысы, баш темылық мақалы құбыл қылыш, әмді бүтін тарат құда китап оқышының кәңейтіш қатарлық өзгіч пағалиетлер мас қадамды қанат ейдірілуді.
1: Әмді 15-5 жылын яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білән алғы елгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдоным райондығы жайла диққатны, қатташның сүпітін өстіріп, дәрейдісін ашырыш, шәәр кезлар бойынша өз ара тұташтырыш, өз ара раболлаштырыш тәрәқият нишанығы мәркәзләштіріп, қатташ түр құрылышларыны тез алғы сүріп, йоқыр сүпәтлік тәрәқиятқа күш қуэт қошты. Күйтін майтақ күча йоқыр сүрәтлік ташолы, топташ құрылышы, 5-ші тоқтан бөлге, Ақчоумақ 2-ші номырлық тоннелінің чықшы еғызда 9-ші айының 3-ші күні тоннелігі кіріп, қезіш мәшғұлаты, оңышлық қанат яйдыр олды. Күйтін майтақ күча йоқыр сүрәтлік ташолыдығы ноқтылық тізгілімі құрылышының бірі болған, бұл тоннелінің 10 тоннел ұзылығы 2347 километр. Сол тоннел ұзылығы 2344 километр болып, қош жөнішті 4 автомобіл жолы ба, йоқыр сүрәтлік ташыл өлчімі бойынша ясылыды. Лайиядегі сағатлік сүреті 100 километр. Шәнші құрылыш құрылғы чәклік шіркті, күйтін майда күча йоқыр сүрәтлік ташылы, топташ құрылышы 5-ші тоқтан бөлге, 1-ші ішрайоны түрінің директорі, Юбин тоныштырып мұндақ деді. Бу тоннел кейінгі мәзгілік құрылышымыздағы ашқышлық лейінге, бу кейінгі қадамдағы лім тошуш мәшғұлатымызда интайын мөгім рол ойнайды. Бу қитымқы тоннелгі кіріп, қезіш мәшғұлат қылып, асасы лейінге құрылышта оңшылық чоң бір қадам ташладық. Еқынным ген өлк елі 229-ші лейінгесі, тост, құрайты, таш жол құрылышы түрі мәйданыда машиналар гүрілдеп мәшғұлат қылса, ішчіла ел ұлыны түзләш, көрік сүңгіш құрылышын ішлап атады. Өмімі ұзылдықы тәхминен 42,5 километр келдіған бұ түрге 368 миллион юан мәбләғ сейленуді. Бұ түр ғарптін шәрқы қарап, Жіміней найысының тост есі. Қаражау базардың өтідіған болып, дөләт елі 219-ші лейінгесі білән, өлк елі 229-ші лейінгесі шәрқі бөлігідікі ел торыны тұташтырыштығы ашқышлық түгін құрылыш. Жіміней найылық қатнаш транспорт идарысының башқы қарқын мұқамет, бұл түріне 2027-ші лей 10-ші айды пүткізіп, қатнаш башлаш пилалан қалығыны тоныштырып мұндақ деді. Төріпіткенінген Жіміней найкесті ғолыйын келік ел торы құрылмысыны үзіл кесіл мүкеммәлләштіріп, Найя районы ішчі сұртыдығы қатнаш айылын ішіні рабалаштіріп, Жіминейнің шымалы Шинжандығы арқайсы жайлар білен болған заман макан арлықыны үнімлік екілләштіріқілі болады. Кейін қадамда түр құрылышыны юқыры үнімлік қылыш, қаралды тамамлап қатнаш башлашқы түрткі болып, бұл құрылышыны әқиқи түрді қалқы нәпкет көзіш құрылышы надыр құрылыш қылып құрып чықымыз. Дөлет елі 331-ші лейінгесі, Бентен 10-ші шесі, 185-ші түен, қаба таш жолы түрі құрылышы мейданыда, 300-ден артық машина, 520-ден артық құрылышы түрі құрылышыны бүтін күш білен ілгір сүрмекті. Бұл ташыл құрылышының ұзылығы 69 километр болып, қош жөнішті 4 автомобіл елба ташыл өлчімі бойынша ясылады. Бұл құрылыш біткеннен кейін 185-ші түен білен қаба найкесі арсыдғы қатнаш вақты 1 сағаттан 20 сағатке қысқырайды. Түр құрылышы мәсулі Яң Чаңчаң мұндақ деді. Азырғыча құрылышының 71%-ін тамамладық. Құрылыш мұддетіне тезілтіш үшін ісмені қошып ішлап атымыз. 9-ші айының 30-ші күнігіче қош жөнішдігі яндашым елда қатнаш башлаш шарайты азырлашыны қолғы келтіріміз.
0: Әмді ижади ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзәр сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станысымыз мұхбері Леймин қабар қылуды. Сәнша ғұрухының Шинжан жемісар толық сойық ғуанадилық батареяда энергия сақлаш электр станциясы нөвәтті мәмлекет бойынша әң чоң толық сойық ғуанадилық батареяда энергия сақлаш түрі. Бұл түрді йорықтық энергиясыны запас сақлашыны бірләштіріп, орылаштырыш арқылық еңі энергиядың пайдылыныш. Шинжанның токіні сұртқы еткізішіне күшілік тәрәкке егі қылды. Cimsar nahiyasının Çinyanhu yesiriki 28 000 modun artıq çöllükte Sensha Guruhinin Şincan Cimsar Toluk Suyu Xuanadilik Bataryada Energiya Saqlaş Elektr Stansısının Qatar-Qatar Yoruqlıq Volt Sepi uzun sozulup, Yoruqlıq Energiyasını üzliksiz Pakiz Elektr Energiyasıga aylandırmaqta. Elektr Stansısını Jungo Sensha Guruhi məbləq silip qurgan. Көлдіме 1 миллион киловатт, еуруқлық олт қошылған 200 мін киловатт әріп

0: 1 milyon kilowatt saat. Növbette devlet içindeki işki kireştirilgen köleme en çok toluk suyuk vanadiylik bataryada energiye saklaş elektrik stansisi. Toluk suyuk vanadiylik bataryada energiye saklaş asaslıkı elektroliz suyuklıkı, elektrik reaktori, ısıklık başkuruş sistemisi katarlıklardan terkip tapkan bulup, hazırkı asası ikimdeki litiylik bataryada energiye saklaş teknikisi gizeleştirganda, toluk suyuk vanadiylik bataryada energiye saklaş, ayılınış ömrü uzak, beyhatarlık derecesi yukarı, sığımçalıkını aşırış küçlük buluş katarlık alaydiliklerge ige. Sensha guruhi Jimsar yorukluk energiyasını zapa saklaş türü işlep çıkırış kollektifinin mesulü Dung Fu Bin ındak dedi. Bu elektrik stansımız birinciden bir xatır, köyüş xatır yok, işleş ömrüye naiti uzun, asas cihetten 16 bin kitim ayılınışını asalı işkaşırgılı buludu. Bu biz bilidigan litiylik bataryanın ayılınış ömrüden xeylili uzun. Bu türge cemi 3 milyard 800 milyon yuan meblağ silinip, bu yıl 5. ayda soğudu karakterlik yürüştürüş işe aşırıldı. Her ili elektrik toruğa 1 milyard 720 milyon kilowatt saat pakiz elektrik energiyası yetküzüp, tahminen 519 bin tonna ölçemlik kömür tecep, karbon tört oksit, güngürt tört oksit, azot oksit ve kül, stütek, çang tozan, gereksiz suyun koyup berilişini önümlük azaytkılı buludu. Ekologiyalik önümü görünerlik. Jimsar Nahiyalik Terakiyat ve Islahat Komiteti Partiya Grupsının azası Zhao Xiao bu türünün ameliyleşip yürüyüşünün devletimizin çoğun sığımlık, uzak vakit energiye saklaş teknikisini kullanışta muhim öz şahsıl kılıp, bunun dinkeyin okşaş tipteki elektrik stansı kuruşunu köpeytkili buluduğun kılıp bilen təmirli gelikini tonuşturup mındak dedi. Jimsar Nahiyasının yorukluk energiyasını saklaş baylıqı naiti mol. Bizning yana 250 000 kilovatlık energiya saqlash bir gavdalashtirilgan turimiz pat ardi pütüp torlashtirilib toxtar qitdi. Kelgusir yana bir qism natriy ionliq batareya musbat manfiy materiali shundaqla jabduq yasimchiligi yuqori tuvan halqi kasblarini kirgizimiz.
1: Stansimiz qabri 21-nji növbetlik Jongu xalqara o'ttir kichik korxonalar ko'rgazmasi 9-nji ayning 3-chi kuni Guangzhouda boshlandi. Şinjandaki köpligen əla süpətlik otur kiçik karxanlar bu növbətli körgəzməyə qatnaşdı. Bu növbətli körgəzmədə Şinjan körgəzm rayonu, ölkə, avtonom rayon, bebaslı qarışlıq şəhərlərinin kəsbi, tücüblik, özgəcə, yeğici körgəzm rayonuğa caylaşqan bulub, cəmi 30 karxana körgəzməyə qatnaşdı. Bula biotibbi doğru yerliki, yezilik məhsullatlarını pişiklaş, üskün yasımcılığı, yeğ materyal, yumuşak materyal uçur mülazımı tıqatlarlıq köp sahanı öz içi qaldı. Abdonim Rayonluq Sanat ve Uçurlaştırış Nazardi Karxanı Başqarmısının başlığı Can Xua ahval tonuşturup mındaq dedi. Bu qitim Şincan vəkillər ömüki de kəsbi, tücüblik, özgəcə, yeğici kiçik iqan karxandın tötdi. Kespi, tücüplik, özgüce, yeğenci otturukçı karxandın 20'si, yeğenlik yardış tipideki otturukçı karxandın 6'sı var. Şincan'daki kespi, tücüplik, özgüce, yeğenci karxallarının yeğenlik yardış neticelerini merkezlik namayen kılımız. Körgezmeye katlaşkan her kaysi karxalla, Jongu xalqara otturukçı karxallar körgezmesi süpüsünü paylanıp, hemkarlık boşluğunu pahalı kengaytıp, memleket boyunca kesip zanciri çoğun endiyesizliği yuğuruluşunu tezletti. Şinjan, Junxin Kimya Sanayi Paycheklik şirketinin bu yıl Jongu xalqara otturukçı karxallar körgezmesiye 3-cü qitim katnaşı. Şirketinin tür direktörü Ding Xinyan muhbir mındak dedi. Aldıngı qatardaki ilqar kesip tekniksilen yeqin arlıqda uçuruşup, devlet içi ve sırtıdaki nurğun əla süpetli xeridarlarından tonuşup, bazarı yollarını yanımı kengaytimiz. Abdonim rayon yeqinki yıllardan buyan pelempe isman yetiştiriş, məbləq yürüştürüş mədidi, rəqamlaştırıp tipini özgertiş qatarlıq cahatlarını çördəb, dəlcaydı küçəb, bir türküm otrikçi karxallarının tez özb yetilişigi türkü boldu. Hazırgıca, Abdonim rayon boyca cəmi yanlıq yardış tipidiki otur kiçik karxandın 2815-i, kəsbi, tücüblik, özgücə, yanlıqçı otur kiçik karxandın 1303-i, Кәсби, түчөплік өзгіче еңчі кішік гигант қарқандың 61-і етішіп чықты.
0: Әмді мейхір мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылшып еріміз. Станцымыз қәвірі. Хыбей өлкісі Байынғылын областыға нейшалық ярдан бергендің бұян, Шинжанғы мәдениет арқылық озықландырыш үстіде чоңқыр ұздынып, халық тұрмышығы нәпиет күзудіған, халық қалбіні илітідіған мәдениет түрлірі арқылық асаси қатлан бағасыны пұқтылап, мәдениет саяхәтшілікнің юғырлышығы түрткі болды. Корлы шәхірі Ават езісінің ұшақ дерек кәндіде Ақ там, күлрен қайышлық, Хыви өлкісі ярдан беріп салған ғайри мадди мәдениет мұрасларыға варыстық қылыш сарыйы қадими вә нәпісліке білән кішілерінің алайды дейқтіні тартатты. Құрлыш көліме 1500 квадрат метр келедіған бұл сарайда кәштічілік, қаттатлық, нәшпіт мәдениеті, ән-әневи кейім кечек, Yıldız oymacılığı sənətidən ibarət 4 asasi temalıq körgəzmə zalı təsis qılınğan bulub 2025-ci ili 4-cü ayda bitib işiltişki kirishdirildi. Korli şəhəri Avat yeyəsinin başlıqı Rahilə Alim muxbirğa bu yerdə yerlik özgəçilikki igə mədəniyyət mərkəzlik namayan qılınıbla qalmay sayahəlçilər bəs-bəsdə daka qılıdığan yer bəlgisigə aylanğanlıqını eytib mındaq dedi. Çökme şəkildi körgəzmə qılış, Қол өнер бұйымларын ясаш, тәтқиқат өгініш жәтті әм түрткі бұлыш ұсылыда ән-әневи мәдәниет, милләтлерінің юғырмы мәдәниетіні әқиқи жалландырдық. Азырғы қадар 150 мың адам кетім саяха чүкті олдық. Ғайри мадди мәдәниет мұрасларыға варыстық қылыш сарыйыға еқілі ерді Хыбей өлкісі мәбләқ селіп құрған кент тәржілік тәшкілат пағалиеті орнымы кент ахалары іш бежірідіған, партия әзалары өгініш қылыдыған, Амма паалият қылыдыған яхшы орынға айланды. Кент ағалысы Аблимит Хабибулла мұндақтыды. Адетте кент қадырлары бұй ерді бізге қалықы нәпиет күзі сиясетлеріні түшендірді. Қошынлар арысыдық зидиетні мұрасы әқылыды. Көңілдікірек әтрапық мұлазымет арқылық кент қадырлары білен амының арлықы барған сері еқылашды. 14-ші 5 жылдан бұян Хыбей өлкісі Шинжанғы мәдениет арқылық озықландырушыны Шинжанғы ярдан беріш қызметінің мұхим мәзмоны қылып, Хыбей Шинжанғының мұхабеті чоңқыр, мейір мұхабетті толған Тяншан марксығы тайынып, әдебиет сәнәт ижад еті, істихкам құрылышы, ғайри мадди мәдениет мұраслары жәхетті яр юлек болуш, яшлар өсмірлер пікір алмаштырыш қатарлық сахәлерге сіжіл күчеп, Бүгір ғарби юрт қорықчы бәйгі мәхкемесі музейі қатарлық түрі құрылышларыны қоллап, Шинжанғы мәдениет арқылық озықландырыш вә арлышыш, алмаштырыш, юғырлыш түрідің 74-ні елгі қойды. Хыбей өлкісі Шыжаджуан шәхірі Шинжанғы ярдан беріш алдың қысап қомандалық штабының баш қоманданы, Корлы шәхірлік партия комитетінің муавин шуджисі Хан Жүнго мұндақтыды. Кейінгі қадамда езі кентлерінің гүлләндірішкі күш топлап, қатқы материал білән юмшақ материалыны тәң тұтышты чың тұрып, мәдениет саяхәтшілікні юғырыш арқылық, арлышыш, алмаштырыш, юғырлышыны ілгірі сүріп, істихкамны мұстәхкәмләп, олны күчейтіп, азасына пұқтылаймыз.
1: Станцымыз қабірі. Бүгін Алтай Шөду аэродромының еллық елучі тошу саны 1 миллион адам қитымлық өткелдің өтіп, бұлтырғдың 75 күн бұрын бұл нишанғы етті. Алтай шәрі ағалсы Гүлнары Ермуқаш Алтай Шөду аэродромының 2026 жылдегі 1 миллионыншы елучісі ғайланды. Омындақ деді. Хақиқаттан бәк құш болдым. Өзімнің Алтай аэродромының бойылғы 1 миллионыншы елучісіға айлындығалықымны ойлапын бақмаптыкен мен. Бәк әхмиетлік болды. Әрбір елучінің Алтайда күзел сәпәр қылышын өміт қылымен. Бойыл Алтай Шөду аэродромының транспорт ішіліп чықырышта сіжіл күшілік құвет қозғытылды. Бойылның 5-9 айының 4-ші күні кеше ұшқан қонған нөбетші аэроплан 11135 аэроплан қитымға етіп, бұлтырғы шу мәзгелдіктен 25.121% портқы кіріп чыққан жолаушы 995756 адам қитымға етіп, бұлтырғы шу мәзгелдіктен 33.190% жүк пошта жолланмасы 520.1414 тоннаға етіп, 132,104% eşip, köptürlük yürüşüş körsetküşü de tarihi rekord

0: Рошенгүл имам.
1: Бу кытыпкы программабызда төмөнкү мазмунларды алтыш бериңиз.
0: Гүлүнүп аткан ези кенттерге назар сахипимизде Марал Беши нахиясынын Чарбак езиси Потай кентидеги чүжүгүн конакнын ва маш майсылларынын өсүш ахвалы жакшы болуп, дехканлар парвиш кылыш менен алтыраш болду. Гучуң нахиясынын байлан куугуну базарга сыйланды деген мазмунларды аңлаттыбыз.
1: Қалтыс бейш мағирлары сәйіпімізді ғолжын айыздық данлық әмгек мұлазыметті вастысы Гүлмира Езіз юрташларының кірміні ашырып бейшіғы ярдан бәді. Савен шәрі Шинчи Хан чару бақмышылық дейқалар кәсбі кооператып қойларыны бейкішіні еңі юксәктікі көтірді деген мәзмулар дейқтанлады болуды.
0: Езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұфчырлар сәйіпімізді, езі игілікі еза министрлігі шарайты яр бар езі игілік мәксулаттыры ішләп чықырылған жайдыки топсетіш базарларыны рәкәмләштіріп, әқли ықтыдарылаштіріп, дәрейтсіні өстірішке илғамландырды қатарлық ұфчырларын аңлатымыз.
1: Радио аңғучыла. Программы Синжан Радио Телевизия станциясының яңа таратқыл слушатын абончылар терминалды мазқадамды аңлатылды, әмді әр вақыт қайтырып аңғыл болуды. Әмді дейқтіңіз программымыздың тәпсілі мәзмұлырады болсын.
2: Гүлінуватқан езік әнтләгі нәзір.

0: Тарихчы Лю Чжуньоу мындай деди. Быйыл 125 мың жерге сынак тарихыста маш терген едім. Азыр чечеклеп мейвеледі. Бу мезгілде біз вақтыда от отап, илми усылда су темиттік. Нөвәтте машның өсіш әхвали нахайды яхши.
1: Маралбешин айесі тарихчылық құрылмасына пал әлалаштырып, бір ердің ішкі қыл пайдаланыштың ибарат еңізгі тариш әндесіні зор күш білен кеңайтті. Машның өсіш дәвелікі қысқы болғашқа 10-ші айды еғвеліш тамамланған дейінкен, ер бекар қойылмай, бейвасты төзіліп, күзгі бұғдай теріліп, ердің шіліп шықырыш үшірін күші толу қезілді. Маш елтіз төгіне, яны ердің мұнбәттікін ашырып, тұпырақ шарайтын яқшылайды. Бұл күзгі бұғдайының кейінгі өсішігі пайдалық болып, ашқы зырайты білін қысады зыратларының маз тәрәғи қылдырышын ашырып, чәклік терілгі ердің қош үнім асылық қылып, дейқалардың кірміні сізіл ашырышқа хақиқи түрткі болды. Потайкентінің қадыры Абдықхабір Әли мұндақ деді. Ахаларының өзгеч тарихшылықны раважландырушқа зор күш білен етекледі. Азыр маш чечекләп, мейвеләшінің баш құрыш, пәрбіш қылышының ашқұшылық басқұшылық кірді. Біз етсіз пәрбіш білімдеріні сізіл ұмымайштұрып, дейқаларының тарихшылықтық қиын мәселелерін әл қылышға вақты диярден беріп, 10-ші айдық осыл еғіч мәзгілі маштың мұқым осыл елішіні қолғы кәлтіріп, кән кадрларының кірмінің ашырыш жолдарының кең айтымыз.

0: Сил Ултрах райондан өй сетуілеш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюйхау өй жай чек шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ежазат номері 2024-650-102-00-125.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamak stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamak israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйырдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
4: Адаш, яны қанчылық маң әмес?
5: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
4: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
6: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
4: Нем әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балла, яқшы, дикәт қыз! Айатны қадырлы. Автомобил әйдігенде телі...
7: Бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Әмді қалтыс бейіш махирлері сәйіпіміз бойынша ғолжы найыстығы даңылық әмгек мұлазмет васытчысы Гүлмира Әзізінің юрташларының кірміні ашырып, бейішіға ярдан бәргәлік тоғырсыздығы екі айыны сөзләп беріміз.
2: Баш көздігі сәхірді үйлі дәргасы вадысыдығы сөз томан тәхі тар қалмаған болсы мұ? Ғолжы нахиясының тұрпанын өзі есісіздігі өзгіче меве көктат өстіріш бақтысы қайнам ташқалық чүмген еді. Гүлмира Әзіз етіз башларда тоқтымай меңіп, жаранлық ауазда бір тәрәптін ішлемчілерінің санының санап, бір тәрәптін көктат үзіш пәрвіш қылыш қызметіні еншіке ішлеп, әрқайсы халқыларыны муапық орылаштырышыны тапылады.
1: 38 яшлық Гүлмира Шужайда әмі адам білідіған әмгек мұлазмет вастычысы. Бұл кәсіпілен шұғылланған 6 елдің бұян ұл шұжайының өзгеч тейріқшілық кәсіпіді адам ішілтіш бұрсытыны чыңыздып, езігілік тижарет асасы гәудісі білен дейқаларыны тәшәбіскарлық білен ұдылаштырып, ішті ішілтіш, ішлемчілік қылыш көріке бәрпа қылды.
2: Hazırgıca o 3160 adam qitim kent ahalısının öz cayda işlişige törtke bulup, yurttaşlarının kirimini 2 milyon 90 min yuan aşırışıga yardan berip, əməli işləş arqılıq kent ahalılarını işik aldıda 5 yolu etişqa yetəklədi.
1: 2020 yılı Gülmira Turpan 107'sinin Turpan 100 kentigi yatlıq buldu. Айлы кірмей ән-әнімі тейріқшілік вән ішлемчілік қылышқы тайындыған болып, тұрмышы аңчы бай ашат әмәс еді. Ішчан Гүлмира азыр қалатын бұзып ташылап, өйден чықып, өз тіріш

0: арасыда өтүшүп тұратты. Ямхашаклар оқурға дәл жайда түшірліп ататты. Қойлар тәртіплік ямьеп ататты.
1: Ұшақлаштың ям берішкісі болған бүтін жариян машиналаштырылып, үнім әсіліп ашырылды. Қой бекіш, бейвасты тәжірбеге тайыныштың ілмей бұлышқы өзгәртілді. Кооператив яны айла сүпәтлі ям қашай қылындыған теріқсілық, пішіқлаш, бақмышылықта алқылар бір-бірге зич бағланған теріқсілық, бақмышылық экология еп қалқысын шәкелләндірді.
0: Әсли әп олсыла күпайы қылмайды. Нәсіл етіштіруш чын қайды. Кооператив Қарабаш Сафолик, Қарабаш Добау қатарлық айла сүпәтлік нәсіллік қойларыны кіргізіп, кәсби мұтахасыларыны етекчілік қылышқа тәкіліп қалды. Сүн'и урукландырып, төрәлме көчүрүш техникасы аркылык нәсил таллап нәсиллендирүш, бугазлык мезгилдеги парвиш кылыштын козуларны эй кылышкычы болгон бүтүн жарыянны каттык контроль кылды.
1: Нөвөттө бекилип аткан кой 900дан артык болуп, бунун ичинде көпөйдүган сагылык 300дан ашыды. Бу эки кыл кой көп козлайды, кезелги такабылчалык күчлүк. Экинчи айда туулган козлордун азыр тирик эгирлиги 60-70 kilogramga yetadi. Go'sht chiqish nisbati 35 kilogramdan oshadi. Nasli yaxshilangan avlodlarning hammasi yaxshi yetilib, nasllik qo'y kirgizish, yuqumli kasallikning oldini olish, tizginlash, tayyor mahsulotni setish butun zanjirni shakllantirdi. Kaspi kooperativmi atrofdagi dehqonlarni an'anaviy tarqoq beqishni qo'tanda tujiblab beqishga o'zgartirishga faol yetakladi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alavatkınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programı zemli deyiktanlar yezi ilgilik yeza deyikallarla alakadar uçurlar da bozsun.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.